Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið

0: bústaðurinn fulllestaður og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.
2: All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú erum vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: samstarfi við Pepsi, Samsung, N1, 66 Norður, Herjólf og Gull áfengismessan. Okkar dalur, nýr þjóðhátíðarþættir sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is.
1: Klukkan er 7, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Mikill fjöldi minka slapp út úr Dalsbúi í Mosfellsdal í gær morgun. Grunur er að brotist hafi verið inn í búið og skemmdaverk unni í því skyni að hleypa minkunum út í náttúruna. Lögreglan leita nú að vitnum og hefur kallað eftir upplýsingum mannaferðir í Mosfellsdal. Í tilkynningu frá lögreglu segir að ekki sé ósennilegt að þeir sem stóðu að verkinu hafi verið akandi og lagt ökutæki sínu á svæðinu í aðdragandanum. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við Morgunblaðið að málið sé í algjörum forgangi. Nýtt landamærakerfi í flugstöð Leifs Eiríkssonar hefur orðið til þess að langar biðraðir myndast nú reglulega við landamærin. Ferðamenn sem koma hinga til lands frá ríkjum utan Schengen-svæðisins þurfa nú að vera skráðir rafrænt við komuna til landsins, eru tekin af þeim fingraför og andlitsmynd og upplýsingarnar geymdar í sameiginlegum evrópskum gagnagrunni í 3 ár. Í júlí skrifuðu fjöldi samtaka í ferða- og fluggreinum opið bréf til Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar ESB, þar sem varað var við innleiðingu kerfisins. Og meira ferðamál, Icelandair hefur undirritað leigusamninga fyrir 6 Airbus A320neo flugvélar og heldur þannig áfram færslu sinni frá Boeing flugvélum yfir í Airbus. Félagarnir verða komnir í þjónustu félagsins fyrir sumarið 28 og verða Airbus vélar félagsins þá orðnar 20 talsins. Áður hafði verið tilkynnt 4 flugvélar á sömu tegund sem bætast við flotan á næsta ári. Og ölgerðin varð fyrir óvenjulegu áfalli og tímabundnu kampavínsleysi þegar eitt gámur af lúxusvíni sem pantað hafði verið frá Moët Chandon hvarf sporlaust við stærstu flutningahöfn Evrópu í Rotterdam. Var að ræða sumarsendingu ölgerðarinnar og liggur ekki annað fyrir en að gámnum hafi verið rænt. En fólk þarf ekki að örvanta því önnur sending af kampavíni hefur skilað sér til landsins í tæka tíð fyrir verslunarmannahelgina. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar. Sigurður Bogi Sævarsson skrifar vasaþjófa faraldur á Þingvöllum og Flóki Larsen skrifar XM sem hrjáir íslenska hesta. Og löggulandið, það yðra lífi eins og venjulega. Löggan fekk tilkynningum innbrot í heimahús í nótt, einnig var tilkynntum mann með hníf á gangi. Þegar að var gáður reyndist hann ekki vera með hníf í fóru sínum. Einn var hirtur á ofmiklum hraða og auk þess að hann var próflaus. Og svo eins og venjulega voru nokkrir menn sem voru undir áhrifum víns og efna hirtir af lögreglunni. Í dag verður norðlæg eða breytileg átt, víða léttskýjað landi vestanvert, súld eða dálítið rigning, norðaustan og austanlands sem styttir upp hádegi, norðan og norðvestan hins vegar í kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg breytileg átt fram á morgun, síðan norðlæg átt, 3-10 metrar á sekundu, bjart veður og hiti, alltaf 15 stig yfir daginn. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að

0: Komið sæl og velkomin fram úr Í dag 30. júli Við erum Ísland vaknar og velkomin á viðtækjunum Og ég segi nú bara, til hamingju með daginn
1: Jibbi kajei, maður lifandi
2: Takk fyrir og bless
0: Húkaraballið í kvöld, við sem ekki gleyma því
2: Sko, Jón ekki búin að hugsa um annað en það húkaraballið
1: Nei, ég veit að Hann ennþá að hugsa um húkaraballið Sko 1978 sem hann fór á
0: Árað eftir sig í ferðis
2: Það er nú gott
0: að hverju húkaraball heitir húkaraball.
2: Já, já, ég veit þetta allt saman og Áskir fekk að vita þetta í vikunni.
1: Nákvæmlega.
2: Maður þannig að húka sér upp þarna til þess að hafa eitthvað með sér helgina.
0: Nei, hvað til þess að líja sér?
2: Það ekki.
0: Það getur stundið verið kalt mest að helgina.
1: Ó, já,
2: eins og það er sann.
0: Ó, já, já, já. Ég sá að einmitt í mokkanum í dag að það einmitt verið að sýna myndir frá því að fólk er að setja upp tjöldin í Herjólfsdalnum.
1: Já, já.
0: Þannig að það allt komið á fleygiferð.
1: Okkar maður Bjarni Ólafur, hann var að sýna okkur hérna starfsfólkinu vídeo frá því.
0: Já, já, hann með sitt tjöld.
1: Já, já.
2: En hafið þið verið í stemningu í hvítu tjöldunum?
0: Ó, já.
1: Jeps.
2: Þetta alveg einstakt.
0: Með reyktan lunda.
2: Já, ég reyndar ekki smaka reyktanlunda,
1: bara venninlega. Ég var ógleymanlega minningu frá því að ég var með Elliða Vignisinni í tjaldinu hans sem var þá bæjarstjórinn í Vestmannaugum og hann var að kenna mér að kyrja tónlist sem að má yfirleitt aldrei nefna á nafn utan þjóðatíðar og myndi ekki standast nokkra einustu ritskoðum.
2: Nú, nú, nú.
1: Yps.
0: Veitu hvað það?
1: Geti ekki sagt meira frá því, það má ekki segja frá því þegar þið ekki þjóða til.
2: Heyrðu. Geturðu sagt okkur að þið verum komin úr loftinu?
1: Já, ef þið dekstirðu mig vel.
0: Ok.
2: En það samt hefðbundur fimmtudagur í okkur, við erum með fimmtudagsakana forleikinn, takkir og sínustag.
0: Mm-hmm.
2: Og við erum líka svolítið svona vera að gefa hitt og þetta, ferðarteska K100, flúðir.
0: Já, já.
2: Þú maður að gefa ball á flúður og bíó með, ég veit ekki hvað og hvað.
0: Við erum sérst út um allt í dag.
2: Við erum út um allt.
0: Það er að koma að Vestló.
2: Til klukkan 9.
0: Ísland.

0: Það er rétt að kíkja aðeins á morgun fréttirnar svona eldsnama eins og við gerum venjulega rétt upp á klukkan 7 og það náttúrulega verið að ræða þetta innbrot í Dalsbúinu í Mosfellsdal sem að náttúrulega er hrikalegt mál en það talað að fjölda minka hafi verið að hleypt út og það hefur verið að tala þetta sé í þúsundum.
1: Þúsundum, sko 20,000.
0: Þetta náttúrulega alveg hrikalegt og þetta fólk sem stundar þetta núna í nafni dýravendunar sko, eitthvað að lesa stöðuna á illastöldi.
1: Já, svolítið skrítið að þeir svo hleypuðum minkunum út og þá drepa þeir allt dýralífi kring.
2: Já, og sko, málið að þeir eru náttúrulega stórhættulegi bæði dýrum og þeir eru líka hættulegi sko ungabarnum ef að þau liggja svoandi í vagnunum sínum ykkustaðar úti við viljum ekki hafa sko, lausangöngu minka þarna á þessu svæði
0: en það alveg ótrúlegt að lögreglan skuli ekki finna þetta lið vegna þess að það náttúrulega sko, þeir eru búin að vera að vinna þarna upp á í þessu upp á Kjalanesi þar eru myndavélar og alls konar hlutir í gangi sem ætti að geta haft eftirlit með fólki og býtum, það var satt, kjúklingabú þekki, og svínabú já, sem að þeir eru búin að ráðast á
1: vonandi bara kom ykkur vitni fram sem sjá eitthvað, svo sé þetta hérna, sækja þetta fólk
2: myndavílar í bílum, þannig að það er eftir að geta að síða þá einhverju trafík
0: löggan er mynd að býðja núna alla þá sem eru með myndavílar að láta lögreglunni tjá upplýsingar eða þeir hafa bara eitthvað sem þeir geta unni með
2: stoppa þetta lið
1: Herðu, ég sé einn á vísibúndurins ótrúlegt sáuði bílinn sem að velti hring eftir hring
0: já,
1: í Bólafjalli og svo bara lappar konu út úr bílum
0: Veit ég, þetta með ólíkindu, bílinn var gjössalega í klessu og það alveg með ólíkindum að hún skuli hafa komið heil út
1: og það var aðeins eitthvað yld í hendinni
0: alveg með stórkostlegt sko það eitthvað mikil blessu með henni
1: Úff, hugsaðu ykkur bara tilfinninguna þegar bara svona
0: Já, og framaf sko þetta
2: hafiði verið í bíl sem að var
1: Nei. Og ég bara get samt ímynda mér að sé rosalega vond þú missir svona tökin og svo getur ekkert gerst nefnum bara að bíða
2: Fór eitthvað tíman í hérna hvað hérna hjá FIB
1: Veltibílin
2: og hann fyrir sko lötur hægt en samt sem áður mér leiði á þess skelfilega
0: Þess að það mikilvægt að allt sem í bílinum sé fast
2: Já, akkurat
0: Vegna þess að það stór hætturð ef það laust í bílinum
1: Já, þú meina þó að þú sett spenntur Það getur verið flaska sem þú rotast eða
0: eitthvað Alls konar dót sem að fer að flegi ferð sko Hundar og þú veist Það er mjög mikilvægt að allt sem í bíl á ferð sé fast
2: Heru, það var hörmulegt hérna, hörmulegu brunni í Stykkishólmi Íbúðar hús í Stykkishólmi myndalegt hús varð eldi að bráð og það bara nánast ekkert eftir að húsinu og það verið að rífa resti eða búið að rífa restina því eldi
1: Búið komast af hverju?
2: Það ekki tekið fram í þessari fréttin á röf en hann hins vegar Býtum við, nei, það er ekki þannig, það er búið að slökka nær allan eldinn samkvæmt frétt sem að komin í gær á röfin, húsið gerónýtt.
0: En það hins vegar stór frétt hérna núna og ég sá, sko, angistasvipin á reikinu áðan þegar ég var að lesa þessa frétt.
1: Ég veit hvað allra að segja
0: þetta. Það var heilum gámi af kampafíni rænt af ölgerinni, einhvers þar út í Rotterdam og hann hefur allavega ekki skila sér þannig, en sko það er talað það að þjóðin þurfi ekki örvænta vegna þess að það sé komin annar gámur
1: en sko, ég aðalega þessum, hvernig getur gámur bara horfið?
0: Það bara, þú veist, ég hef verið að flytja inn vörur sem hafa bara svona horfið og ég meina það veit engin hvað verður
1: en náttúrulega kampa er náttúrulega randýr þannig að þetta er alveg mikið tjón fyrir ölgerina
0: það eru bóar sem að klárlega vita hvað er í þessu gám
2: en þú hefur verið að flytja inn vörur sem að gáma sem hafa horfið hvað verður um, hver ber ábyrðina? Hver borgar?
0: Ef það tryggt, þá færið eitthvað Ef það ekki tryggt, þá færið náttúrulega ekki neitt
2: Nei,
0: En þetta náttúrulega bara þekkt í þessum heimi að ég meina, þú veist, ef það eitthvað sem að veit að það miljónir gáma sem fara hendurnar á fólki og það kannski bara eitthvað sem eru bara, þetta er bara skipulegt
2: En góðu hlustendur að þið sjáuð reikinu vera með bjórflösk

0: hérna á Facebook í gær mjög eftirminnilegum hætti.
1: Það er, mér finnst eins og er alltaf jafn sérstætt að vita hvernig sko riddara lyklaborðana að fara fram.
2: Þú ert svolítið miskilin alltaf, veist þér ekki svo leys?
1: Miskilin, nei, ég hef bara skoðun, ég er svo sem ekkert alltaf að einhvern veginn að fela mína skoðun til þess að allt sé mjúkt og falleg. Okay. Ég er eins og bent á það í gær.
0: Já.
1: Ég bent á það ekki alveg, í sambandi við þetta minkabú, þú ert vantilega að tala það.
0: Jeps.
1: Að hérna...
0: Ég skemmti mig svo vel
1: ekki aðeins. Já, ég efast ekki um það, en sko málið er náttúrulega, sko, mann er ætlað svo margt. Já. Þegar að, hérna, þú setur ykkur að skoðum fram. Það þarf maður ekki að setjast niður og að hafa hana þannig hún sé holistic, sko, 360 gráður, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þú pinpointar út ykkur að skoðum.
0: Mm-hmm.
1: Og svo er svo gaman að sjá hvernig riddarar lyklaborðana einhvern veginn spretta upp út úr skápnum og koma á og náttúrulega með mismunandi hugguleg hérna, komment og skítakomment að hérna, ég var bara að vekja athygli á því í gær og ég, bara þannig að ég teki fram að mér finnst það að brjótast inn og hérna, meiða dýr og gera allt, minnst að viðbjóður og ömulegt og alls ekki að hérna, segja neitt það en það er líka smá ábyrgð Ef þú ert með 5.000 minka, þá ertu ekki með hengilás á hurðinni þær, sko.
0: Nei.
1: Þú ert með öryggiskerfi og þú ert með myndavélar og þú bregst við. Sérstaklega þegar að það er búið að vera í gangi svona óþjóðalíður og pakk sem að er að gera nákvæmlega svona hluti, þá bara verður að bregðast við. Og það var einmitt þessum lögreglan sagði í gærkvöldi, hún sagði það í viðtali á Bylgjunni í gær, frum ábyrgð. Er bóndans að tryggja öryggi búsins
0: Akkurat, en þú tókst ekki fram í þessari skoðuðinni sko ég þekki þig, ég veit nákvæmlega hvað þér finnst og ég hugsaði með mér og ég vissi alveg hvað þú varst að gera þú hefur svolítið gaman að því að pota í mannskapin
1: Nei.
0: Og þú segir í rauninni þú segir bara ábyrðin er bóndans punktur Og það kemur ekkert fram það að innbrotsjófarnir hafi borið þarna einhver ábyrð og eitthvað svona. Mm-hmm. Þetta kemur bara fram þetta. Mm-hmm. Þetta er svona nánast, ef við setjum yndir samíki, eins og þú myndir segja, sko, við getum verið sammála það að 2+2...
1: Hvað var nú reikinu?
0: Ég veit það.
2: Ég bara í pási, ja, sko. Ég
0: hefði alltaf ekki
2: að taka það
0: á tíl. 2+2... Eru 5 ef einum bætt við, getum við ekki verið sammála það?
1: Jú.
0: En þú skrifar í rauninni bara þannig í gær og ferðapoppa, 2+2 eru 5.
1: Nei.
0: og það fara allir að stað, nei Jón, það eru fjórir, það verður að bæta einu við til þess að það sé 5. Og þú segir bara auðvitað, ég þarf ekki að taka það fram.
1: Nei, ég minn auðvitað, það hafa allir svo mikið, mín skoðin er alltaf rétt hærri heldur en annar
2: skoð. Það er bara allir, þessi þinn í morgun.
0: Hvað eru 2+2?

0: Ísland vagnar og það fimmtudagur fyrir þjóðtíð húkaraballið í kvöld og þá náttúrulega sett stuð upp og hérna sett í gang. Húkaraballið náttúrulega eitthvað sem náttúrulega náttúrulega komin hefð fyrir. Já. Mér fannst eins og að gaman í gær að heyra að fyrsta þjóðtíðalagið hvað það hét?
1: Já, setið að sumbli.
0: Setið að sumbli.
1: Já, þannig að þetta bara hefur ekkert breyst.
0: Menn voru ekkert að skafa af því í gamla daga. Þeir eru búin til þjóðtíðalag og láta það heita setið að sumbli.
1: Já, til hvers að skafa af einhverju sem er bara samleikur.
2: Enda gömlu eyjalögin þau fjallan og öllum fyllir í og hvenna þar.
0: Jó, meira og minna. En sko, hafið þið átt, ég ætla ekki að segja romantíska stund, en hafið þið átt stundir í Vestmanneyjum sem voru skemmtilegar og eftirminnilegar?
2: Jeps, okay. Og mína stundir í Vestmanneyjum á þjóðatíð tengjast flestar útvarpi.
0: Já, okay.
2: Ég fór í mörg ár til Vestmanneyja til þess að vera á annar útastöð á Bylgjunni með partívaktina á laugardags og sunnudagskvöldinu, föstudagskvöldinu og líka og jafnvel sko einhverja fleiri þætti þar sem við vorum svona að gera stemmingun í eigum góð skil og senda út brekkusöngin og margt annað fleira. Í fyrsta skipti sem ég fór, þá gerði ég mér enga grein fyrir aðstöðunni og ég er í útsendingabíl sem er þarna upp við golfvöllin ofar í við golfskála sem er örlítið ofar frá hérna frá staðinum og við vorum að senda út í gegnum sko farsímanet en við gerðum okkur enga grein fyrir því á þeim tíma, þetta er komin 15 ár síðan, að hérna það var svo margir í dalnum og allir með farsíma að það var nánast uppselt í á farsímanetinu þannig að við sko internet sambandi við náðum einhver samband og ég lendi í því í miðri kynningu í útvarpi að ég missi stjórnina á hérna tölvubúnaðinum í stúdíóinu og ég þurfti að tala í 40 mínútur.
0: Það hefur nú ekki verið erfitt fyrir þig Ásgeir.
2: Nei það var en það var svona frekar óþægilegt því ég vissi ekkert hvort það yrði þriggja tíma vesen eða eitthvað og meðan þá voru tæknimenn sko hlaupandi á milli að reyna að búa til samband þannig að við getum starta næsta lagi.
1: Ásgeir komið harpur í kjálkana.
2: Ég tala svo mikið. Ég veit það.
1: Ég hef aldrei farið sem gestur á þjóðtíð en ég hef hins vegar komið fram þar þrisasunum. Það var 1998 og 2017 og 18.
0: Ok.
1: Já, 98 var ég í hljómsveit síðan áttælt og þetta var síðasta gigi mitt með þeim. Þá vorum við með minnri á laugardagskvöldinu, eða fyrstur í mann aldrei þessar dagsningar, sko, og móti stuðmönnum á aðalkvöldinu, sko, á stóra sleðinu.
0: 98.
1: Það var alveg ótrúlega skemmtilegt og ég náttúrulega var hann bara, þú veist, 21.
0: Það myndast
1: einhver... Og bara ótrúlega skemmtilegt að hérna, fá að... Þetta var alveg geggja þessar skemmtilegt.
0: Nýja sviðið var komið ekki.
1: Nei. Það var gamla sviðið. Og svo fyrir Eurovision klukkan held í 2 nóttina eða eitthvað. Þetta var svo sveitt og geggja gig af því að það var alltaf smá rigning og en það var stemning upp á 100.
2: Það er nefnilega, það er einhvern veginn alveg sama hvernig viðrar. Klukkan 2 á nóttinni þá er hann bara gulltryggt stemning.
1: Þetta var alveg geggja og við heldum alveg að það er enginn eftir að fíla eitthvað Eurovision, heyrðu, það voru allir bara kunnu öll lögin alveg sama hvað aldrei voru.
2: Allir all in alveg sama hvað er sko.
1: Og svo var ég líka með svona að ég þetta drekki. Þetta er svona kvöldvaka.
2: Já.
1: Og þá vorum við að syngja alls konar lög með Ryggviðburðum og það var alveg gekk.
2: Jón Axel, í gamla daga þá fórst þú að þjóðatíð.
0: Það var reyna að koma þess að
1: hann.
0: Fyrsta þjóðatíðins ég fór á var 1987. Það var með stjörnunni, þá var stjarnan við líði og við fengum Björgur Halldórsson var að vinna með okkur þá og hann var að vinna á stjörnunni, hann var dagskrárstjóri þar.
1: Og Stjarnan var sérst útastöðu fyrir
0: þessum veit ekki. Stjarnan var útastöðu, já, mikil ósköp og vinsælistu útastöðin það sumar.
2: Akkurat.
0: Og hérna, hann var með, sem sagt, tók að sér að vera með þjóðtíða lagi það ár, sem að heitir, hvað, síðasti dansinn, eitthvað svona.
1: Já, með Ernu Gunnars.
0: Já, Ernu Gunnars og hann. Þannig að þetta var eitt svona pakki, Stjarnan, Björgvin, þjóðtíða lagið. Og ekki nóg með það, heldur fluttu vinn Wolfman Jack frá Bandaríkjunum.
1: Kom hann?
2: einskærasta útastjarna sem upp hefur verið.
0: Já, og hann var sem sagt á sviðinu þarna með Bjögga og bara sat og trommaði og hérna...
2: Var hann trommuleikari?
0: Nei, já, nei, hann bara sat og gerði ekki neitt, já, skilur þetta. Ég veit ekki af hverju við seldum hann til Vestmannið, en okkur einhvern veginn tókst það.
2: Já.
0: Og þetta var náttúrulega alveg mega þjóðatíð, rosalega skemmtilegt og svona mikið svona á momentum mm-hmm. í kringum þetta. Mm-hmm. Og svo fór ég aftur 1992 og þá sem sagt í hljónsettinni tveir með öllu og við vorum sem sagt þar ég og Gulli vorum með beina útsendingar og kynna og gera eitthvað skandal á okkur þar
2: já.
0: Það var mjög gaman
2: Þannig að þú ert vanur því að standa upp á sviði og kynna og gera alls
0: konar Það mjög óþægilegt
2: Já, en þú ert vanur því samt
0: Ég hef gert það en þetta mjög óþægilegt
2: Það verður gaman að fyrir hlustendur
0: Og ég syng ekki, bara hann að sé
2: Já, sko, áskorunin á morgun
1: Býttu bara

0: Wise Guys hér í morgunsárið á K100 klukkan eins og er svona fljótlega að fara að smetla í álnýju, nei álváttar sig
1: Mikið lóskup og áður við fyrir mér frétta yfir litið áskeið Það langar mig til að segja ykkur báðum
0: Já
2: Takk
1: Jep, að á meðalmanneskja og við erum öll svona meðalmanneskjur held ég
2: Haltu bara áfram
1: Við erum að eyða cirka bát 600 klukkutímum á ári í drauma Vissuðu það?
2: Nei, en ég saði ykkur held í eitthvað tíman að þegar þið hættið að dreyma, þegar ykkur hættir að dreyma, þá voru þið undir ómjörlega áli.
1: Það er þannig?
2: Já.
0: Ég er reynslega
1: þessu. Okay.
2: Já, það er bara það er gott að dreyma.
1: En þið sjáu sko, þetta 600 klukktíma, þetta er svona nánast sko tæplega tveir tíma, einn og hálfu tími á dag, í nótt sko, sem við erum að dreyma, en við munum ekki eftir nema bara broti af þessum draumum.
2: Þetta var svo fyndið, ég hefndi fór svo snemmi gær, vatnaði svo rétt fyrir eitt og svo sofnaði aftur og ég var í svaka sögu sko.
1: En vaknar og getur haldið áfram að drauminn? Hefur þið lendið því? Ég hef verið í alveg svona megadraumi
0: Var það blautu draumur?
1: Nei, áskeið okay. Og svo vaknaði ég fór fram að pissa, sofnaði aftur og hélt áfram með Það finnst mér alveg tómur
2: Það var alltaf ekki gaman að því stundum vakna maður bara ómelangu og svo vita hvað gerðist
1: Já, en það ekki, þá verður að fara að sofa aftur og reyna að ná þessu einhvern veginn í gegn
0: Klukkan orðin 7:30, hvað er að gerist í fréttum?
1: Jú, það er náttúrulega þetta stóra mál sem að gerist í gær þegar að fleiri þúsund minkum var sleppt úr Dalsbúin í Mosfellsbæ Þetta er náttúrulega hrikalegt skemmdarverk og náttúru hryðjuverk eins og menn kallaði þetta og algjörlega óafsakalegt að fólk sem að kalla sig náttúruvernda og dýra sinna sé að vinna í svona ógeðslegu máli eins og þessu en lögreglan er með þetta máli í algjöru forgangi hjá sér og óska eftir því ef að fólk hefur með einhvers konar myndefni hvort sem eru bílum eða öryggismyndavélum að koma því til lögreglunar eftir bestu getu Nú, nýtt landamærakerfi við flugstöð Leifs Eiríkssonar er einhvern veginn ekki að ganga alveg upp að vera að ræða það í mokkarum í dag Æslandir hefur bætt við sig 6 nýjum erbörsvélum sem koma 28 til viðbóta við þessar fjórar vélar sem koma á næsta ári og svo náttúrulega stóra frétt morgunsins Ölgerðin var fyrir því óláni að kampavís gám var stólið af þeim í Rotterdam
2: Þvílít fyrsta heims vandamál
1: Ég veit að þetta er náttúrulega skelfilegt mál
0: Það er einhverjir svaka
1: stuði Já, það er alveg klárlega einhverjir svakalegu stuði í dag En það er fjöldi frábæra greina í mokkanum og við bendum á tvær Sigurður Bogi Sævarsson skrifar vasaþjóa á faraldur á Þingvöllum og Flóki Lassen skrifar XM sem hrjáir íslenska hestin Nú, löggulandið var náttúrulega á lífi í nótt eins og venjulega löggan fekk tilkynning um innbrot í heimahús Einnig var tilkynnt mannin hníf á gangi en þegar að var gáður reyndist hann ekki vera með hníf Einn var hirtur á ofmiklum hraða og auk þess var hann próflaus og svo náttúrulega eru alltaf einhverju ökumenn sem eru að keyra undir áhrifum víns og lyfja Nú í dag verður norðlæg eða breytileg átt á landinu, léttskí eða víða land og það verður súld og dálítil rigning fyrir norðan og austan Hins vegar á höfuðborgarsvæðinu verður hæg breytileg átt fram á morgun og það verður bjart veður og hiti alltaf 15 stig yfir daginn 88 brottvarir frá Keflavík í dag og sólar upprásar 28 mínútur yfir 4 sólsetur verður hins vegar 23 mínútur í 11
3: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
0: Þetta er dagurinn eftir stóra minkadaginn hér í Ísland vaknar á K100 og hér eftir augnablik að þá ætlar Jón Axel að segja takk Ég veit ekki hvort að það er eitthvað minkatengt eða
1: nei,
0: hvað
1: Nei, það minkar eitthvað kannski bara
0: Já, akkurat Kona minn var að hérna, rifja upp gamlan brandara í gær og fór ekki alveg rétt með hérna, eiginlega eyðilaði brandaran Hún sagði, hefurðu heyrt minkabúið sem að minkað og minkaði Það er til að bara kláraðist
1: Var pappiðin ekki með hennar brandar ekki?
0: Nei, hann var annar
3: eitthvað Ísland vaknar Í samstarfi við Orkusöluna Svefn og heilsu og Workless
4: Stærsta ferðahelgin framundan Og K100 fagnar með þér
5: Ættu!

0: Corny Cinnamon. Njótið helgarinnar og samverunar. K100. Hækkum í ferðagleðinni.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir.

0: draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is. Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is

0: framtíðarþættir sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is. Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penni

0: vönduð kaup. Húsasmiðan og blómavall.
1: Mundu eftir Jetboil eldunarbúnaðinum í útileguna. Fjallakofinn. Hallarmúla 2.
2: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.
5: Það komið tími til að vakna.
6: Þetta skemmtileg.
5: Ísland vaknar.
6: Þetta ekki kókið.
5: Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
7: Ísland vagnar og allir okkar átján hlustendur eru svo sannlega að gera klart fyrir vestanmanna helgina. Það náttúrulega margir byrjar að koma sér svona hægt og rólega út úr höfuðborginu og einhver staðar fyrir á tjaldstæðalandinu.
8: Það ekki umferðis ekki svona að fara að aukast núna?
7: Jú, svona setnipartin, ég tók eftir því hins vegar og tek eftir því á kortanu hjá Google. Það nú oftast sko svolítið mikið meiri umferð. En núna bara morgunumferðin. Hún engin,
8: Nei.
7: Það bara ekki bíl á nánastakur.
8: Nú bara flestir konir í frí og svona, þess að segja, fara 10 út á land, margir kannski bara komnir og einhverjur fara að leggja stæði eftir vinn í dag og svona alltaf nærða hámarki örgulega á morgun.
7: Þú sagði mér að mamma þeir hlustar alltaf á okkur.
8: Á, já, stundum.
7: Ég nú virkilega ánægð með það, hún skulle vera einn af okkar traustustu hlustendum.
8: Já, hún er það að verða 78 ára.
7: Já. Ok, og hlustar á stelpunum sína.
8: Hún hlustar á stelpunum sína. Hún heyr ekkert hvað þið segir.
7: Við þurfum nú að fá hann í spjall til okkar ekki.
8: Ég held að hún myndi aldrei gera það.
7: Er það ekki?
8: Nei, hún er ekki lík dóttur sinni.
7: Nei,
8: þannig að hún er... Að því leitir
9: hún til. Hún er enga þörf fyrir að bera veikja aðtegla
8: á sér. Nei, alls ekki. Ég veit ekki hvað
7: hann hefði það. En hún er stolt af sinni eða ekki?
8: Já, sjálfsögðu.
7: Já,
8: Sáuði þið fréttina, það kom alltaf svona fréttir öðru hvoru fegurðarsamkennir. Ég hef nú ekki verið fegurðarsamkennir.
7: Já, talaðu það.
8: Hefur hvorki verið beðin það, mér sóst eftir því. En ég fór alltaf að hugsa bara að þú settir ennþá í líði út allan heim. Og það er ennþá þessar hérna í Miss World, þessar hvaðir, þú verður að vera innan vissa ramma til að geta tekið þátt.
9: Já, bara til að taka þá.
7: Hefur þetta ekkert breyst?
8: Jú, í sumum keppnum.
7: Já, í sumum keppnum.
8: Já, í sumum, að þetta náttúrulega fyrir okkur leikmanninn, þú veist, fyrir okkur er þetta bara ungur heimur og það er til, þú veist, Miss International, Miss World, Miss eitthvað super, það til svo mikið af þessu, þetta náttúrulega bara fyrirtæki eins og hvert annað.
7: Já, já.
8: Þau vera átt okkur því. En það er ennþá þetta að það er verða að vera á vissum aldri og það er mega aldri hafa átt barn og verða að vera einhleypar.
7: Er það almennt
9: skýrir í þessu? Það verða að vera
7: einhleypar?
8: Já, ég held að vera bara að verða að vera ógiftar en allavega samkvæmt upplýsingu sem ég hef við að mér.
7: Já, hérna hér.
8: Já, þetta að þetta málið það að þetta er náttúrulega bara atvinnu umsókn. Fór áttu að því ef þú vinnur Miss World
7: þá
8: ertu bara komin í ársvinnu sem að þeir eigaðu bara og,
7: þú ert út eins og þessa keppni sem að við höfum átt tvær svona alheimsdrottningar
8: Þrjár, já,
7: unnubirna
8: Hólfríu Karlsdóttir, Lindu Pétursdóttir, unnubirna
9: Og gættu þið að segja ekki við höfum átt heldur við eigum vegna þess að sko, það er ekki til neitt sem heitir fyrirvinandi fegurðardrottning
7: Ég geri bara allt vitlaust þessa dag
8: Mér finnst ekki rosalega fyndi að segja Já, ég fyrirvinandi fegurðardrottning
7: Já, ok
8: Þetta er bara að vinna, þetta er vinnu jú,
7: Þær eru þá, eftir þar unnu Ég veit ekki hvernig það var með unnubirnu En allavega með Hófí og Lindu Þá voru þær bara mjög mikilli vinnu í ára eftir
8: Já, þetta er
7: Fljúandi út alla trissur og
8: trotta. Þetta er ennþá þannig, er ekki búið
7: með þessum þetta,
8: já.
7: Og það eru klappandi börnum út allt, einhvern veginn, og gerandi hvað? Klippandi borða og...
8: Þetta er svolítið svona mannúðar og svona, hvað segir maður?
7: Hjálpar
8: eitthvað. Já, og opna kannski eitthvað fyrirtæki og svona, vekja athygli á þessum fallegu störfum sem eru unnin út allt.
7: Ok, en það er mega sem þetta ekki eiga kjarasta og það er mega ekki hafa átt barn.
8: Nei, og við erum alltaf með ekki fyrir sakaskrá og allt þetta sem að mér
7: smálega. Það er orðið erfitt, sko.
9: Og það þurfa, og svo þurfa það náttúrulega umfram allt, þetta er fegurðarsamkeppni og það er verið að uppdæma svona bæði ytri og innri fegurð, er það ekki?
8: Jú, en það verða að geta komið fram og talað og svona, þú veist, hvað segir maður, við verum með góðan þokka og það er að við eiga að vera milli 17 og 27 ára.
7: Ok, þannig að það er, við erum komin upp í 27. Það er nú orðið svolítið gamalt, eða ekki?
9: Nei, fyrir ekki. Ég þurfti bara íta á hennan taka.
8: Þetta er alltaf bara, þetta er ennþá allavega í gangi allavega þessi keppni, en þess að ég segi, það eru margar keppnir í gangi og þetta er örgulega mismunandi. Þetta er bara svo fyrirtæki sem maður segir, það er allir með sína, sín skilirði.
9: Akkurat.
7: Hefur ykkur tíðan pælt í því að taka þátt í ykkur?
8: Nei.
7: Aldrei?
8: Aldrei.
7: Og aldrei verið byrjað
8: það? Nei, Jón, ég ekki...
7: Nei, ég meni að þú ert glæsileg kona.
8: Ég þakkaði fyrir, ég, þú veist, það er að vera glæsileg alls konar hátt. En ég var svo mikið vinna á Hótel Íslandi þegar þetta var alveg út allt þarna, þegar var í, svona hvað segir maður, í blóma.
7: Já, já.
8: Þetta 1996, eitthvað svo leist, þetta var alveg búið, þetta var alveg svona gósin tíðna frá 80. Mm-hmm. Og auðvitað var þetta hvað sem er innspýting í starfi þegar þær verða hérna okkur heimur með 30 ára milli
9: fyrir. Þannig að þú hefur heyrt þetta lag hér daltið oft.
8: Þetta er svona sjúklegt lag. Þetta er náttúrulega sjúklegt lag og tónverk sem Gunni Þórðar hefur samt.
9: Akkurat, tilbrigði fegurð.
7: Já, þetta er ekki skjöp og það er náttúrulega þetta, Óli, þetta gerist náttúrulega þannig að Óli Lauf innan Gæðsalfa eignaðist þessi keppni. Og þannig byggði hann, hann byggði náttúrulega momentum fyrir þessu okkur einasta ári.
8: Ég fyrir bara gæðs
7: og
8: heitt.
7: Og þetta var náttúrulega þannig, þetta var svona súpa, lamb og desert, það var mikið farið út að borða og svo voru náttúrulega alls konar undankvöld og Reykjavíkurkvöld og Akureyri.
8: Það voru kostendur og það voru, ég horfði alltaf á þetta út á einn, út á kjólunum. Alltaf svona sérsaumaðir kjólar.
7: Já, og við Ásgeir fórum líka alltaf úrslitin bara út á kjólunum, við vorum að fylgja.
9: Ég heyri bara fyrir mér, hérna, hver var kynni, varst þú að kynna þessar
7: kynni? Ég kynnti heldur þrjár kynnir ekkert tíman.
9: Þetta er bara, Ungfrú Ísland 1992 er...
7: Á þessu hinn.
9: Jón Axel Ólafsson.
8: En hins vegar verð ég að fá að segja eitt hérna. Ég var eins og að syngja á Herra Ísland.
7: Já.
8: Og þeir sem hafa farið baksviðs í Hótel Íslandi, það var nú ekki mörg búningsherbergi.
7: Nei.
8: Ég var sem sagt þar í búningsherberginu með strákunum á skýlunni.
7: Hvernig var lyktin?
9: Hún lykti mjög snemma þann daginn.
8: Lyktin var bara brúnkulykt og allt það. Mér fannst þetta svo fyndið Sigtjóðsson. Ég var þarna bara eitthvað lítið í kringum mig. Þeir voru að horfa meira í spegil heldur en ég.
7: Er það?
8: Já. Okay. Það var mjög skemmtilegt.
7: Já. Nei, þetta var
8: skemmtilegt. Ég held að það ekki verið haldin Herra Ísland síðan þá.
7: Nei, ég held ekki. Var ekki Óligeir?
8: Þetta var 2000 og eitthvað.
7: Já, þetta Óligeir að vera Herra Ísland. Ég held að síðan það ennþá bara sveim með þetta.
8: Er hann ríkjandi Herra Ísland ennþá í dag?
9: Það er ekki komin einn sætari.

0: Akkurat, og það er það sem við þurfum að gera náttúrulega hverju einustu viku. Þakka fyrir alls konar hluti sem að gerast í okkar lífi og okkar umhverfi.
1: Hvað ætlar að þakka fyrir í dag?
0: Sko, ég ætla ekki að þakka fyrir það sem þú heldur ég ætla að þakka fyrir.
1: Við byrjum inga búið.
0: Nei, það er búið.
1: Það er búið. Já,
0: en sko...
1: Það er ekki það sem við ætlum að þakka fyrir í dag.
0: Nei, Óli Gaukur.
2: Hugsaðu þetta, hann kynnast 92, hann fæði, nei 62 og hann fæði 63.
1: Hvað lag var í gangi þegar þú komst undir?
0: Ég veit, þú kemur í kvöldi mín, var lagið þeirra, en ég sagt, kom nú ekki undir fyrir enn fjórum mánuðum síðar, eitthvað svo leis.
1: Nei, þá var ásjó.
0: Já, það er, en við ætlum hins að þakka fyrir þjóðháttíð í dag.
1: Jón Axel, segðu takk.
0: Takk þjóðháttíð fyrir að minna okkur á að romantíkin ekki dauð. Hún bara í lopapeysu, með glimmer í andlitinu og reynir að finna tjaldið sitt klukkan 4 um nótt. Hver eru ekki prófað það? Takk brekkan, ekki Hjalti brekkan, þetta bara brekkan, fyrir að vera stærsti stefnumótastaður landsins. Það þarf enginn að skrifa langa lýsing á Tinder. Það nægir bara að kunna textan við eitt þjóðtíðalag og eiga hálfa flösku að einhverju volku, það var góður. Takk brekkusöngur fyrir að sameina þúsundir Íslendinga í einum risastórum kór. Það sem helmingurinn syngur falskt og hinn helmingurinn að kyssa einhvern sem söngi genusinu með.
1: Ó, já.
0: Takk þjóðtíðakossar fyrir að sanna að ástin blind, sérstaklega eftir miðnætti, í myrkri, rigningu og þeirra bæði eru með eins hvíta lopapeysu. Ó, það er svo rómantí. Takk hvítu kvöld tjöldin fyrir að vera staðurinn þar sem fólk kemur saman til að ræða lífið, framtíðina og hvort annað. Mjög, mjög nálægt hvort öðru.
1: Ó, já, ég þekki þetta.
0: Takk romantíkinni í Herjólfsdal fyrir að byrja oft á orðunum ertu ekki örugglega vinkona hennar hérna og enda síðan í sameiginlegu húsnæðisláni í Kópavogi nokkrum árum síðan. Takk öll þjóðatíða börnin fyrir að minna foreldra ykkar árlega á þessa einu helgi þegar veðri var vont, stemmingin góð og langtíma áætlanir greinilega ekki voru ræddar. Takk þjóðatíða pör sem kynntust í brekkunni og eru enn saman. Þið eru lifandi sönnum þess að traust samband getur byggt á eldgosum, blysum og mjög óljósir í fyrstu minningu. Takk þjóðatíðastemming fyrir að gera okkur öll að bestu vinum, allavega þar til einhver sérst í sætið okkar, týnir símanum eða kemur heim í rangri lopapeysu. Takk blysin í brekkunni fyrir að lýsa upp nóttina og stundum andlitið af manneskinu sem þú varst að kyssa í 20 mínútur og sér loksins almennilega í fyrsta skipti. Takk þjóðatíðarást fyrir að kenna okkur að raunveruleg nánd er ekki bara að kyssa stundum blysum. Hún er líka að standa saman í klukkutíma röð og annar heldur á pilsu, en hinn fyrir á klósettið. Og að lokum, takk þjóðatíð fyrir söngin, kossana, börnin, ástina og alla sögurnar sem lifa löngu eftir að brekkan þagnar. Þú ert helgin þar sem þjóðin kemur saman, missir röddina, finnur ástina og stundum 9 mánuðum síðar, nýjan Íslending.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: 200 klukkan alveg að smetla í fréttir sem að koma hérna klukkan 8 í dag.
1: Jú, mikil ósköp og það er náttúrulega eins og venjulega þegar við erum að fara í fréttir. Þá kemur að því að koma með gott ráð fyrir konur.
2: Mm-hmm. Já, má ég, þú sko, þú ætlar að leiða mér að vera með hennar lið, svona öru hvoru.
1: Já, ég er alveg til í að leiða að koma inn öru hvoru, eða þú ert með góð ráð.
2: Ég er með góð ráð til karlmann.
1: Já.
2: Af því að, þú veist, það er svo margt sem að held að karlmenn stundum átti sig ekki á að við horfum á.
1: Nú, veitu hvað minnur það?
2: Þú veist það er svo margt sem að, sko, þetta eru þrír hluti sem ég ætla að tala í dag.
1: Okay.
2: Það sem karlmenn verða sjá mm-hmm. svo konan taki eftir. Af því að við konum erum mjög fljótar að svona skanna
1: okay.
2: og bara, nei.
1: Nei.
2: Læti ekki.
1: Þetta er svo með blöðin í gangi.
2: Sko, okay. Númer eitt, kæru kallmenn, og hlustið þið líka strákar, það er tennurnar okkur, tann umhirða.
1: Okay.
2: Tennurnar, við viljum ekki illa hirtar tennur. Þetta bara eins og allt annað.
1: Okay.
2: Bustið tennurnar, þú veist, takið úr þeim, verið hreinsiðar og hafið það svolítið svona.
0: Takaður úr okkur þá með þeim hreinsum.
2: Sko, ef þið þurfið það, þá gerir ég það. Það séu bara vel hirtar og þið horfið á það eins og bara allt annað.
1: Já,
2: því að við viljum bros og þá sjáum við tennur eða mann er voðalega fallið. Augu svo opnar að munnum og brosir með bara.
1: Ok, við erum borðum þessu.
2: Tannur verið það. Númer tvö, neglurnar á okkur.
1: Já.
0: Okay.
2: Og bara hand umhirða.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist, það er bara, sorry, við viljum að þetta sé reynt og vel umhirst.
1: Ok.
0: En við erum náttúrulega, erum að vinna.
1: Já, sko, við erum náttúrulega,
0: það er náttúrulega.
2: Þið eru útarsmenn.
0: Ég
2: myndi skilja að þið voru námugröftrunar menna þegar.
0: Ég var bara einn gæra að rífa hælin undan bátnum með alls konar olíu og
2: dröflu. Já, það skoðu bara verið í hönskum.
0: Verið í hönskum að menn?
2: Til hanskar, alls konar
0: hanskar. Já, en það er maður verið skýtuðu þráttur í hanskar.
2: Já, það færi bara reglulega í hansnýrtingu.
1: Bara þannig
2: að það séu hreinu. Af hverju hlærðu að kallmenn fari í hansnýrtingu?
0: Ég hlægi ekki að því, ég bara hlægi að því að ég fari í hansnýrtingu.
2: Af hverju, hvað er að því að þú fari í
0: hansnýrtingu?
2: Af því að ég bara.
1: Við
2: veitum nú ekki daginn og að horfa.
1: Okay.
2: Ekki verið bara einhverjum úr sér gengnum skóm eða bara einhverjum hallarastlega.
0: Illa bustuð skóm.
2: Það snýst ekkert hvað skóðnir kostar.
0: Er alltaf að kaupa það frá Pétri í Elingsen?
2: Bara hvað sem er, að það er ekkert að snýst aldrei merki. Nei. Það snýst bara hvernig þið.
1: Vel hirstir.
2: Já. Allt saman vel hirt, strákar, gefið ykkur tími að hirðum sjálf okkur.
1: Já, en sko, nú langar mig til þess að koma að þess, þetta eru fín ráð því að það er flott, því að það er takk fyrir að koma með þetta. Ég ætla að segja þær hins vegar frá því að ég er með ráðin fyrir konundar á morgun.
0: Mm-hmm.
1: Mín ráð eru venjulega einhvern veginn að andleri líðan og einhvern veginn betri upplifun og einhverju svona.
0: Mm. Ekki, konur eru praktískari.
2: Nei, veistu, ég á nógu í bankarum, sko.
1: Nú, réttir þetta er öglamleik.

0: umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það er frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
2: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun. Einn bolli.
5: Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt það. Kaffitár.
6: Ferskt kaffi, kaldir drykkir og girnilegt barsnakk. Komdu við á Grund. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
7: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
10: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
11: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
12: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
13: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Mikill fjöldi minka slapp út úr búi í Dalsbúi í Mosfellsdal í gærkvöldi. Grunur um að brotist hafi verið inn í búið og skemmda verk unnið í því skyni að hleypa minkum út í náttúruna. Lögreglan leita nú að vitnum og hefur kallað eftir upplýsingum mannaferðir í Mosfellsdal. Í tilkynningu frá lögreglu segir að ekki sé ósennilegt að þeir sem stóðu að verkinu hafi verið akandi og lagt ökutæki sínu á svæðinu í aðdraganda. Þessa máls. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við Morgunblaðið að málið sé í algjörum forgangi. Nýtt landamærakerfi hjá flugstöð Leifs Eiríkssonar hefur orðið til þess að langar biðraðir myndast nú reglulega við landamærin. Ferðamenn sem koma hinga til lands frá ríkjum utan Schengen-svæðisins þurfa nú að vera skráðir rafrænt við komuna til landsins. Eru tekin af þeim fingraför og andlitsmynd og upplýsingar geymdar í sameiginlegum evróskum gagnagrunni í 3 ár. Í júlí skrifuðu fjöldi samtaka í ferða og fluggreinum opið bréf til Ursulu von der Leyen, forseta Frankfurtar ESB, þar sem vara var við innleiðingu kerfisins. Æslandir hefur undirritað leigusamning fyrir 6 Airbus A329 flugvilar og heldur áfram þannig færslu sinni frá Boeing flugvilum yfir í Airbus. Vélarnar eru komnar í þjónustu félagsins fyrir sumari 28 og verða Airbus vélar félagsins það orðar 20 alls. Áður hafði verið tilkynnt 4 flugvilar á sömu tegund sem bætast í flotan á næsta ári. Og ölgerðin varð fyrir óvenjulegu áfalli og tímabundnu kampavínsleysi þegar að heilli gámur af lúxusvíni sem pantað hafði verið frá Moët Chandon hvarf sporlaust við stærstu flutningahöfn Evrópu í Rotterdam. Var að ræða sumarsendingu ölgerðarinnar og liggur ekki annað fyrir en að gámnum hafi verið rænt. Fólk þarf ekki að örvænta því önnur sendinga kampavíni hefur skilað sér til landsins í tæka tíð fyrir verslunarmannahelgina. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á 2. Sigurður Bogi Sævarsson skrifar vasaþjófa á Þingvöllum og Flóki Larsen skrifar XM sem hrjáir íslenska hestin. Nú löggulandið iðar að lífi og venjulega og löggan fekk tilkynningu í nóttum innbrot í heimahús. Einnig var tilkynnt mann með hníf sem var á gangi en þegar reyndist var hann ekki með hníf í fórum sínum. Einn var hirtur á ofmiklum hraða og auk þess próflaus og svo eins og venjulega voru nokkrir ökumenn undir áhrifum víns og efna hirtir af lögreglunni. Í dag verður norðlæg eða breytileg átt, víða léttskýjað landi vestanvert, súld eða dálítil rigning norðaustan og austanlands, en styttir upp hádegi norðan og norðvestan í kvöld, en heldur hægari vestan til. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg breytileg átt fram á morgun, síðan norðlæg átt og bjart veður og hiti alltaf 15 stig. Ég Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
14: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til

0: Komið sæl og velkomna að viðtækjanum við erum Ísland vaknar setni hálfleikur að hefjast hjá okkur klukkan farin að ganga níu og það fimmtudagur fyrir Vestlumannahelgi
1: Og það spennan þetta magnast allstar Það eru frábærir útihátíðir út alland Mest náttúrulega ég sá svona kortjókstar Það einandi fyrir austan að neista flugið
2: En síðan bara allt hitt á
1: Og svo þetta svolítið bara hitt á
2: Vinstra megin á
1: landinu já, já. Frá Akureyri niður í Vestmannaeyjum
0: Við sjáum það, það svolítið svona, það bjartara vinstra megin á landinu Vestari hlutin
1: Og syðri líka, sólarspáin svolítið svona suðvestur
0: Annars allt útlit fyrir að vera bara ágætis veður á landinu á sunnudaginn kemur Svona hádegi, þá verður sól fyrir norðan, sól fyrir sunnan, sól fyrir vestan Þannig að það svona vila bara, svona bara þokkalega skipti
1: síst Já, ég held að bara allir sem eru búin að ákveða, allir sem að hver maður endar Alltaf maður að skemmta sér
0: En sko, ég verð nú hins vegar, að því við erum nú svona ofta að koma með ráð Þú varst að koma með ráð fyrir kallmenn á það sem er náttúrulega algjörlega nýtt að Því að venjulega höfum við bara verið að ræða ráð fyrir konur
2: Akkurat
0: Og sko, nú verða hins vegar konur að fara að hætta að kvarta yfir erfiðum fæðingum og kröftugum túrverkjum og verkjum vegna eglos og fleira Það er ekki hægt að vera að kvarta alltaf endur. Þið hafið aldrei prófað að vera karlmaður og hafa hræðilegt kvef
2: Jón að moka Já, Ísland vaknar á K100 og við höldum áfram að hækka í gleðinni hér í allan heila

0: Við sjáum í mokkanum í dag, það heilsið auglýsingu Þór Bæringir í beinni útsendingu frá Flúðum í dag.
1: Þór Bæó, hann verður þarna á kaffi Grund og ætlar að taka móti skemmtlegum gestum og svo tjekka á stemningun á Flúðum að því það eru örgulega margir mættir og tjálsveð, fullt af fólki í sumarbústæðum og það nóg dagskrá út allan bæ.
2: Og hér eftir raugnar blika ætlum við að gefa tvisar svona tvo miða með á hérna ball með bandmönnum.

0: var að koma að vesla numenda helgi og við erum í Ísland vaknar og erum að vesla á vaktinni núna eins og sagði standa svona að tjekka á hvert straumurinn liggur og það allt saman.
1: Mikil ósköp og það var náttúrulega eins og ég sagði hérna áðan heilsíða í mokkanum í dag með þessari fínu mynd af Þór Bæring sem ætlar að vera í beinni útsendingu frá Flúðum í dag.
2: Þór okkar Bæring hér á K100 því að við sko Flúðin náttúrulega það alltaf svona 5 stigum heitara þar heldur en annars staðar Það bara þannig.
1: Það eru hverirnir
2: og heita vatnið. Þór Bæring, verður ekki svakaleg stemningi þeir í dag?
3: Það alveg á hreinu sko. Ég fæ að prófa Já, alls konar mat úr sveitinni, hreppamjólk og ég ætla að fara í Secret Lagoon. Ég vona að ég týnist ekki þar, en það ýmislegt í boði og í gangi.
2: Og fáðu kannski smá sveppi og paprikur og tómata og svona?
3: Það sömu leiðis á dagskránni og já, þetta verður bara fjóra gaman.
0: Ekki sveppi með það skemmta á flúðum um helgina?
3: Það reyndar ekki.
0: Æ, ok.
2: Það eru aðri sveppir á flúðum um helgina. En hérna, þú ætlar að vera hérna milli 2 og 6.
3: Já.
2: Og alla Þóra vera svo yfir helgina, hvað er plani hjá?
3: Maður þarf nú eitthvað að kíkja svona öðru kóru en ég ætla að vera svona hybrid, fara víða helgina.
2: Þú bara skipta þér nýður og marga staði?
3: Já, það brekkusöngur í Kópavogi þar sem ég þarf að kíkja á föstudaginn og maður bara vera víða.
0: Þú ert svona daldið, þú ert það sem að stemmingin og það kom náttúrulega bara í ljósi í útsendingu á Röf síðustu helgi.
3: Ég alveg vonandi tala við ekki það.
0: Þú varst á bræðslunni.
3: Það passar.
0: Og þú varst ekkit rosalega mikið inn á ballinu nema þegar greifarnir byrjuði að spila. Þú ert mikill greifadáandi.
3: Ég til að segja þér bara nákvæmlega hvernig þetta var. Það var þetta brjála veður. Og ég var á litlum húsbíl, þannig að við höfum ekkit mikla aðstöð, þannig að við komum fyrst inn á bræðsluna við hjóninn. Og af því við komum fyrst, þá fórum við bara fremst að þetta var ekki.
0: Já.
3: Og svo bara komust við ekki út, þannig að við vorum bara fast fremst allan tíman. Við vorum að við tæpa, já held ég, 6.5 tíma, fremst fram að við sviðum.
0: Já, hérna. Ég veitti því, ég tók svo vel eftir því þegar ég horfði á hérna útsendinguna frá þessu sem var svo skemmtileg að hérna, það var áður óséð glott á andlitin á þér einhvern veginn. Ég aldrei séð því svona skælbrosandi einhvern veginn eins og þér væri alveg drullu sama allt og alla í kringum því og þú varst bara í momentinu einhvern veginn.
1: Þú varst úlingur í annarsinn.
0: Já.
3: Já, það var bara, einhvern veginn, það var gaman að sjá, þú veist, greifarnir voru frábæri sólstrandagæðir land og síðan, það var bara svona pínu nostalgía, þannig að já, maður aðeins misti sig í gleðinni og hafa gaman
0: og þú manst alveg eftir fjörinu og svona þetta
3: var skemmtilegt. Málið var að ég þetta fór ekki út þarna í tæpa já, 7 tíma, þannig að ég drakk ekki dropa
0: ég var ekki að vita til þess, ég var bara svona að vita hvort að munni var ekki í góðu lagi
2: hann gat ekki eins og niður piss
3: þetta var alvöru áskorun
0: Já, þetta er geggjöf.
2: En við ætlum að opna hérna síman eftir augnablik og við ætlum að vera með hérna miða á ballinni bandmönnum sem verður um helgina og það er þeir eru geggjæri þessi strákar, ég hef spilað með þeim og það er engin svikin af þeirri stemningu sem þeir mynda,
0: Þór verður þarna í fremstur, það er aldrei að vita nema Rúf bara sendið þetta út í því tilefni.
1: Já, nákvæmlega. Sími hjá okkur 571, Þór Bæring, takk hérlega fyrir og hlökkum til að hlusta á því í dag.
3: Takk hérlega.

0: Það er oft þannig þegar maður leitað ykkur þú með sinns og hérna maður heldur á símanum í fanginu og er að leitað símanum Já, við lendið þessu ekki
1: Nei, það var að koma fyrir mig akkurat núna við vorum að fara inn í útsendingu ég var að leita heyrnartólunum og þau eru á hausnum á mér
0: Og þau faraði bara ljómandi
1: vel Það er kjærlega verið Maður verður alltaf kjánulega samt
0: Jú, en það svona ég hef farið út allt hús hangandi í bíleklunum mínum og verið að leita að þeim Og það alveg skelfrétt að uppgöta
1: þetta Það eitthvað sem maður gerist í heilanum á okkur sem við erum bara what?
0: Ú, já Herðu, en það hins vegar Netflix, nýtt á Netflix sem við kíkjum á það sem að gerast í gær Við vorum í leikhúsum og kvikmyndum á þriðjudaginn Og það sem sagt streymisveitirnar í dag
1: Streymisveitirnar í dag og ég ennþá, ég held ég að tala það í síðustu viku Ég ennþá núna föst í þáttaröðum sem ég var að finna Þetta fimm seríur sem það tekur alveg tíma á lífi mínu orða Girlfriend's Guide to Divorce Mjög skemmtilegir þættir svona þrjár, fjóra vinkunur sem eru svona á góðum aldri og eru að ströggla svolítið að þú veist, það eru nýskildar eru aðskilja eða eitthvað svona Þetta er bara
0: bras á þeim
1: Þetta er bara bras og bara fyndið og dramatist Það svona allur skalinn og þetta ekta þáttu fyrir mig og mér, bara svona konur mínum aldrei, eða bara fólk. Ég held að allir geti svona samsvara sér í einhverjum þessum karakterum, sko. Þetta er bara lífið, eins og það er.
0: Er þetta svona eins og hún Bradshaw, er þetta eitthvað eins og
1: þeir? Já, þetta er svolítið svona í þá áttina, sko. Mm-hmm. Því hún er einmitt rithöfundur, aðalpersonan sem búin að vera skrifa bækur Girlfriend's Guide to, þú veist, bara Happy Marriage eða Kid, barnauppeldi, hjónabandi og allt svo leis og svo er hún að skilja og þá verður allt við þá getur hún ekki verið að halda að vorum að skrifa hæmikið sem hjónabandu og svo leis, þannig að þá fyrir hún að skrifa skilnaði en þetta er mjög svona komist og skemmtilegt en samt dramatík á baku það
0: En þessi þættir heita?
1: Girlfriend's Guide to Divorce og eru Apple og síðan er líka konar nýja myndir þarinn eins og The Dink er nýmynd sem að fjallar svona tennis atvinnumann í tennis sem er svona hefur séð dagana sæla hvað segir maður?
0: Hefur séð sjö dagana sæla?
1: Já,
0: hefur ekki séð sjö dagana sæla?
1: Svona, hann var rosalega heitur einu sinni og nú er hann að koma tilbaka og allir reyna hvað segir maður, ná þessu aftur tilbaka
0: Gamla, mojónu
1: Já, þetta er svolítið þannig, svona svipuð þetta er svolítið mynd, svolítið svipuð pæling og þættirni The Hawk með honum Will Ferrell sem ég var byrja að horfa og hérna, og hann golfari sem eru að koma aftur tilbaka
0: Já, ok, ég verð nú að viðkjanna fyrir eins og ég hef gert áður í sem að ég er einhvern veginn ekki neinstar í, ég sé að það er að koma fullt að nýjum þáttum út allt Ég bara einhvern veginn, er ekkert í einhvern veginn mótjóð hjá mér bara er ekkert að horfa núna
1: Nei, þú ert svona típisku svona, það er sumar eitthvað hvíla sjónvarpið
0: Það er svolítið
1: Og ég dett bara í sjónvarpsfötina svona alveg saman gæti veðuris Bara ef ég finna eitthvað gott til að horfa til að finna góða bók Já. Þá get ég bara ekki hægt
2: Eruðu búin að horfa á að Toxic Love Story á Netflix?
0: Nei
2: Þetta er svakaleg heimildamynd sem að verða einhvern veginn til og þetta er svona mynd sem að tekur síðan allt í hennu bara svona uppeyju þegar myndin er rúmlega hálnuð og allt í hennu fyrir hún að fjalla um hlutina út frá einhver allt öðru, það sé að hver er sökudólgur í hérna þessum eitruð ástasamböndum sem að þetta verða að fjalla ég ætla ekki að segja
1: svona
2: mikið
1: mörg sjónarhorn
2: mörg sjónarhorn og síðan bara kemur í ljós að maður er bara orðin sannfærður það að hérna, hún sé hinn seka en allt í hennu kemur eitthvað allt annað í ljós þetta er bara svona eins og að lesa spennu
1: ég elska svona góða fléttu sem tekur mann út allt
2: hún
1: veit aldrei hver er sögutólkur
2: þetta eru sannasögur
0: Toxic hvað?
2: A Toxic Love Story
1: og svo verð ég nefni eina mynd í viðbútt sem var konan á Netflix núna sem heitir 72 Hours þetta er hann hérna hvað heitir hann hérna leikarinn og þetta er allavega mann sem að hún er Kevin Hart já þetta er mann sem er orðin fertur og hann hún er óvænt addað inn í svona spjall með stráku sem eru 20 eitthvað eru að fara að halda hérna ekki gæsapartí, stekkjapartí og hann allt inni endar með 20 eitthvað ára mönnum orðin yfirfertugt í ykkur brjáluðu stekkjapartí og það er svo flottið hérna það kemur hérna, the night is young But he's not okay. Þannig að þetta er eitthvað skemmtli gaminn sem heitir 72 hours

0: Lenti smá rifrildi við Elínu, mína ekki, sem að gerist nú ekki oft og heyri, þetta er eiginlega bara fyrsta svona stóra rifrildið okkar á meir en 10 árum sem við höfum verið saman og ég var svolítið undir í orrahríðinni og fannst mér, sko, hún var meira samfærandi og eins og bara er þegar að maður bara viðurkennir og konur hafi rétt fyrir sér en ég átti samt síðasta orðið og vann í rauninni rifrildið út af því.
1: Hvað segirðu?
0: Ég sagði við hana Það má nú samt með sanni segja, Elín, að ég hef betri smekk fyrir konum heldur en þú hefur verið kallmannum. Klukkan orðin hálf níu, hvað er að gerast í fréttum?
1: Jó, það er náttúrulega þetta með minkabúið í gær, það er ekki vita hverjir voru þarna verki. Lögreglan er með málið í algjörum forgangi og óskar eftir því að vitni gefi sig fram og eins líka ef einhverjir hafi upplýsingar mannaferðir í Mosfellsdal.
0: Hver ber ábyrgð á þessu?
1: Og síðan er náttúrulega verið að tala um þetta hérna í flugstöð Leifs Eiríkssonar, landamærakerfi þar er ekki heppilegt vegna þess að langar biðraðir myndast nú reglulega við landamærin. Mm-hmm. Ferðamenn sem hinga koma þurfa að skrá sig þar inn bæði með rafrænt og mynd. Og Icelandair hefur undirritað leigusamning fyrir 6 Airbus vélar þannig að þeirra það bæta þeim við árið 2028 og verða þá komnar með 20 vélar hvorki meina að minna af Airbus gerðinni. Nú það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag eins og venjulega og við bendum á 2 Sigurður Bogi Sævarsson skrifar vasaþjófa faraldur á Þingvöllum sem alveg ferlegt mál en Flóki Larsen eins og skrifa XM sem hrjáir íslenska hestin og það er rétt að taka það fram að það eru 88 brottfarir frá Keflavík í dag öll morgunflug eru á áætlun þennan morguninn sólar uppbrás var 28 mínútur yfir 4 og sólsetur verður 23 mínútur í 11
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í

0: Ég er að fara í bíó í kvöld. Ég ætla að fara á Spider-Man, nýju myndina.
1: Já, þú hefur verið aðdáandi þessara myndað ekki algjörlega.
0: Jú, ég var bæði í gær og fyrradag, ég tók henni tveimur lótum að var ég að horfa og rifja upp nefnilega myndina No Way Home, sem að er síðasta mynd, vegna þess að þessi mynd er svona ákveðið framhald af henni.
1: Þú ert alveg þessi karakter.
0: Já, já.
1: Hann svona undibýr sig fyrir nýja mynd með því að horfa á gamla myndina.
2: Það er svolítið gaman með Ásgeir, þegar hann tekur svona hluti algjörlega föstum tökum, þá fer hann alla leið.
1: Það er algjörlega þannig.
2: Hann er frábær penni og ætti að skrifa meira, ég er búin að segja þetta við í mörg ár og eins líka þurfum fer svona eins og með bátadótið þitt og svona og græna eggið og þetta, þú bara einhvern veginn dettur alveg á kaf inn í hlutinu.
1: Þess að hann var að segja mér endur að hann er bara óður í grill núna þegar hann var að fá þetta nýja grill. Þá er hann bara þú veist, á netinu, finna eitthvað nýtt dót til að setja á grillu og nýtt kjöt.
0: Ég ætla að grilla nautarif núna helgina, ég er mjög spenntur fyrir það að prófa það.
2: Hvenær er mæting?
0: Bara svona milli 7:30 og 8, eitthvað svona þess.
1: Bara alla daga. Ísland
3: vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo er náttúrulega tækninum svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
4: Já, bara heimadeitt.
3: Heimadeitt með helga.
4: Já, bara grilla og bara klæða súpi eins og að gefti í gamla dag og hérna.
3: Já, bara setja sér við að vara litur.
4: Hætti í smá stuð, maður.

0: Vestmannaeyjar.is
1: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Verslunarmannahelgin á Flúðum. Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðirum Vestló á Facebook.
7: I'm just a neighbor from across the hall.
8: Spider-Man.
9: I'm MJ.
8: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
2: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
11: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
12: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
13: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Vörn.

0: Ísland vagnar með ykkur og það fimmtudagur, þetta síðasti fimmtudagur fyrir Verslunarmannahelgi og það náttúrulega það sem við búin að vera undirbúa núna, það Verslunarmannahelgin. Við sjáum hins vegar að kortinu hérna, umferðinu frekar róleg þennan morguninn og við erum mjög þakklátt fyrir það. Þetta svona 1995 umferð, eiginlega eins og ég sagði þann daginn. Hún svona álíka mikið núna eins og var þá.
1: Segðu þetta síðasti fimmtudagur í mánuðunum og það koma mánamót á mánudag. Ekki fyrsta ágúst bara á mánudag?
0: Jú.
1: Nei, byrju, er ég rugglega?
0: Nei, það bara það 30. Abjón sett nú 30.
1: Nei, hann er á laugardaginn. Það ruglir í mér.
0: Já, laugardaginn.
1: Já, nei, það mánamót og verslunarhelgi og allt að verða vitlust.
0: Eitt sem að mig hérna langar aðeins til að spyrja ykkur að, þið hafið náttúrulega farið erlendis nokkur sinnum og þegar maður fer erlendis, þá kemur maður heim oft með eitthvað sem að maður kannski umfram þessar 70.000 krónur sem að maður kaupa erlendis, eða ekki? Er það ekki alveg garanterað?
2: Þessar 80.000 held ég að segja núna.
0: Já, eða 80.000. Þegar að þið eruð að koma heim og farið í gegnum hliðið í Keflavík, eruð þið með hjartslátt?
2: Já.
1: Það er svo fyndið, þó ég hef ekki keypt neitt, þá er ég alltaf eitthvað svona, allir sé að horfa mig, allir verið tekin, fyrir hvað veit ég ekki?
0: Nei.
1: Því ég er hvernig aldrei, ég er vilt aldrei menið meira það, sko.
0: Ég verð nú að viðurkenna fyrir eitthvað, sko, ég hef nú farið í gegnum hliðið með alls konar dót sem ég átti ekki að fara með, sko, reyndar bara það, þá fyrir eitthvað svona tæki, og hérna, ég man eftir því þegar ég var einu svona kom frá Bandaríkjunum. Og það löngu fyrir síma, þið far síma dæmið, það voru svona símar, sko þegar þráðlausir símar voru ekkit rosalega mikið í tísku á heimilum. GSM var ekki komið. Og það voru svona þráðlausir símar sem að voru með svona hérna, flottum loftnetum og svona. Þetta var allt svolítið mikil hlungar.
2: Þetta var cool.
0: Og það var cool að vera með þráðlausan síma á heimilunum. Ég kefti tvo svona síma. Svensagt að ég var með tvö símanúmer heima hjá mér og ég vildi hafa tvö svona síma heima.
1: Tvö símanúmer heima
2: hjá þér? Hvar keyptirðu
0: símana? Kona mín talaði svo svakalega mikið í símana.
2: Hvar keyptirðu símana?
0: Í New York.
2: Já.
0: Ég vil bara
2: örstu þetta bæta við það því að ég á svona reynslu líka. Það eru alla líkur á því að þú keyptir það í Bandaríkjunum að þessi símar hafi á þessum tíma verið ólöglegir á Íslandi.
0: Já, fyrir utan það. En sko, málið er hins vegar það að ég þurfti náttúrulega einhvern veginn að koma þeim heim.
2: Já.
0: Og þá var maður náttúrulega ekki með þetta í einhverjum kassum, maður tekur þetta upp á kassum, ég tók þetta upp á kassum og þetta var á svona frakka tímabilinu minni, þegar ég var með bindi, skýrtu, jakka og í frakka.
1: Svona flassari.
0: Já, þetta var flassara tímabilinu minni. Herðu, nema hvað, að ég þurfti einhvern veginn að koma, þetta er svona base station eða stöðin og svo var síminn sjálfur.
2: Já.
0: Nema hvað, að ég girti svona stöðina einhvern veginn aftur fyrir mig í buxnastrenginn.
2: Nei.
0: Svo var ég með símtólin sjálf einhvern veginn í ermunum á frakkanum. Ég hef örglega litið út alveg eins og fávitið. En sko, málið þarna, labbaði ég gegn með þetta, þú veist, með tvo síma í buxnastrenginn, tólin sjálf í ermunum, og svo skjalatöskun einhvern veginn yfir með, og lét hann að vera þeim megin sem tollarinn var, þannig að hann sæi nú ekki hvernig þetta var allsama bólkið. Þetta er svona fyrsta stóra smygli mitt inn til Íslands af einhverjum vörum frá Bandaríkjunum.
1: Og svo eftir þetta tók bara kryddinnflutningur.
0: Já, svo tók kryddinnflutningur.
1: Það er sko að það síma þeir hrindi ekki.
0: Nei, já, það er náttúrulega málið. En þetta er náttúrulega, sko, þetta á maður ekki að vera smygla svona til landsins eða átti ekki að vera, en maður er náttúrulega löngu hættur þessu núna.
2: Ég var nefnilega gripinn við að smygla inn svona síma frá

0: hafa séð það náttúrulega.
1: Þannig
0: að ég er tekin af síðis og það er bara, það er að opna hérna fyrir okkur töskuna og ég opna töskuna, já, já, og það fyrsta sem blasi við er náttúrulega bara, Sýmjö. Það var ein peysa og þau tóku peysun upp og þar bara blasti dýrðin við, já, þessi nýi glæsilegi sími.
1: Þóst ekki bara upp tólið og sagði ekki, halló?
0: Já, nema þeir byrja eitthvað svona, já, þú gerir þig grein fyrir því að þessi sími er ólöglegur á Íslandi. Og ég segi, nei, ég vissi það nú ekki. Og ertu með nótuna fyrir þessu? Og ég var með hana og hún var, hann var dýrari heldur en það sem ég mátti flytja með mér inn til landsins. Þannig að ég var með ólöglegan síma og ég var að taka með mér of verðmættan hlut á þess að fara að borga af honum og eitthvað. Og þeir bara, og ég var svo hræddur. Ég sagði með mér, ég fer á hraunið fyrir
1: já, þetta. Já, þetta er svolítið
2: svo leik. En af hverju er hann ólöglegur?
1: Þetta var bara
0: voru tíðnir eitthvað í loftnetinu og eitthvað svona. Svo fóruðu þeir, skilduðu með eftir í einhverju bíðherbergi, löppuðu með síman eitthvað fram, komu síðan á einhverju 40 mínútur setna á meðan að ég var alveg skjálfandi á beinunum, þá kom hérna einn aftur inn með síman, sett hann aftur í töskuna mín og sagði, jæja, þú mátt vara.
1: Var það?
0: Já.
1: Ok, þetta er nú ekki verið alvarlega.
2: Hvað hefur gerst?
0: Ég hefur einhver talað við einhvern sem að þekkti einhvern
1: eitthvað. Þetta var Oddfell og var maður, hann er í Oddfell og...
0: Ég var 19 ára.
2: Var það þá svo mistir hárið?
0: Já!

0: Það er músinu sem fylgdi mælinn.
1: Já.
2: Það var halda áfram. Allavega, við eigum hérna eina ferðatösku sem ótrúlega flott. Þetta svona handfarakustösku, svona hörð, svona frá Extra.
1: Já, með alls konar gúmmilaði.
2: Með alls konar gúmmilaði. Það náttúrulega tyggjó frá Extra og það drykki frá Ölgerinni og það kaffi frá Kaffitár og ýmislegt fleira og raun frá Góu.
1: Akkurat.
2: Við eigum hérna eitt stykki sem við ætlum að verðlauna þann.
1: Sem að átta sig á forleiknum.
2: Já.
1: Akkurat. Þá hundra, góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Ert þú klár í þinn forleik?
3: Já, ég veit ekki hvernig það virkar.
1: Nei, þetta virkar þannig að við setjum lag í gang og þú heyrir þann hluta lagsins sem að líður áður en að söngurinn byrjar og við spyrjum einfaldega hvað heitir lagið og hver flytur.
3: Ok.
1: Ertu til í þetta?
3: Já.
1: Hér kemur forleikurinn þinn. Hvaða lag er þetta og hver flytur? Ásgeir.
2: Bittu, búin að?
0: Gæti ekki bjarga líf mínum þessu.
3: Má ég heyri þessu?
1: Já, hlustaðu vel.
2: Ég held að þetta sé bara að koma gott.
1: Já, já. Já.
2: Hvaða lag er þetta og hver flytur?
1: Ég er
2: ekki hugmynd.
1: Þetta var hann Valdimar og lagið þetta yfirgefin.
2: Eða öðru nafni La La La Læti.
1: Já, akkurat.
2: La La La Læti, geggjala.
1: Gaman að heyri þér. Væ, og við tökum næsta. Kávandra, góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Ert þú til í þinn forleik?
3: Já.
1: Alveg til í þetta. Hann fer í gang hér og nú við spyrjum hvað heitir lagið og hver

0: bara eins og venjulega, það forleikurinn, hann tekur ekki lengri tíma 115 sekúndur.
1: Segir þú.
0: Já.
1: En við erum alltaf eigum hérna eina ferðatösku í pokahotunni hjá okkur.
0: Mm-hmm.
1: Ferðataska í pokahotunni,
0: þetta er svolítið
1: skemmtilegt.
0: Þetta er svo rúsinun í pilsu endanum.

0: Já, næstu ég byrjaði að syngja með þessu
1: lagi. Já, ég veit það. Þetta er náttúrulega bara geggja
0: lag. Já, ég bara, ég, gott ég byrjaði ekki, sko. Það hafði komið lagið bara.
1: Það ekki eru lagið?
2: Nei, því miður.
1: Í alvöru?
2: Já, ég hef aldrei þetta.
1: Þetta eru stuðmenn og halló, halló, halló,
0: halló.
1: Á ekki að leipa inn. Gaman að heyri þér.
0: Þú reynir aftur í næstu viku.
1: Nákvæmlega. Og við tökum næsta, ekki þennan heldur þennan hér, Káfandra, góðan, góðan dag.
3: Já, daginn.
1: Góðan daginn, hvað segirðu?
3: Það er ljómandi gott.
1: Þú ert til í þín fórleik?
3: Yes.
1: Hann kemur hér, hvað heitir lagið og hvern flytur? Ó, svona, já.
0: Veistu hvað lagið þetta er?
3: Ekki hugmynd,
0: hver? Þetta er alveg glænýtt lag.
1: Með sennilega einhverjum af vinsælustu tónlistamönnum á Íslandi.
3: Þetta Páll Óskar?
0: Nei. Nei, þetta er nefnilega nýja þjóðatíðalagið í ár.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal.
3: Já, ég var búin að heyra
0: það. Já, lagið Flugeldar.
1: Gaman að heyri þér.
3: Sömmulegir.
1: Eða góðan dag og við tökum næsta.
0: Ó, þetta geti viðbútt.
1: Jú, við erum fleiri hérna. K100, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
1: Ertu til í þetta?
4: Já, já.
1: Ertu, þá bara ætlum við að skella okkur í bútinn. Hann hljómar svona.
0: Jón veit ekkert.
1: Hvað lagar þetta og hver flyttur?
5: Þú veistu stuðan á
4: það. Þetta þjóðatíða lag.
0: Já. Með
1: hverjum? Ó, með hverjum og hvað heitir það?
4: Þetta er Hjaldfoss.
0: Nei.
4: Nei,
0: já, já. Þetta er nefnilega þjóðtíðlega frá því fyrra.
1: Stuðlabandið, við eldana heitir það.
4: Já, þetta er eins og það höfðutilega, eins og það eru fíktur.
1: Já, já. Takk fyrir þetta, gaman að heyri þér og síðasta tækifærið, K100, góðan dag.
6: Góðan daginn.
1: Ertu til í þinn forleik?
6: Já, það sem ég þarst að pröfa.
1: Hann hljómar svona. Hvaða lag er þetta og hver flytur?
6: Er þú komin til að segja?
0: Já, þetta er rétt að lagi. Hvað heitir þetta lag?
1: Hvað heitir lagið og hver flytur?
0: Þið sem
6: komin til að sjá að sigra.
1: Sigurjón Dýra, það er stöðum enn.
0: Þið sem komið hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur
6: vel.
0: Er það ekki með
6: þetta? Nei.
1: Ég trúi þér ekki. Ég...
6: Alveg segir þetta.
0: Er það ekki, bitti, eigum þá ekki bara taka okay. Næsta hlustanda og
1: leifum
0: honum að geta þetta lag.
1: Jó, við slum gera það. Gaman að er í þér.
6: Takk.
1: K100, góðan dag.
4: Góðan dag.
1: Hvaða forleikur var þetta sem við vorum að spila?
4: Hanna, ekki stundans og hanna...
1: Nei.
0: Þú
1: ert alveg
0: átökum næsta.
1: Gaman að heyrið þér og næsti K100, góðan dag. Hvað lag var þetta?
4: Þetta var útgæðatíð með gauð honum.
0: Þú varst að vinna ferratösku K100 með extra tyggjó kaffi frá kaffitar og drykki frá Ölgirni, hraun frá Gói og Korni og töskuna líka náttúrulega sjálfsögðu.
1: Takk fyrir að taka þátt, takk fyrir að hringja, við erum að synga pínlítum á náðina en þátturinn er búinn, hún er bara rétt að verða nýju.
7: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Þá erum við komin í mark, klukkan alveg að vera nýju, við erum Ísland vaknar og við vaknum með okkur hverju meinasta máti klukkan sjö.
1: Heldur betur, húkaraball í kvöld, þú ætlar að skella þér Jón, er
0: það
1: ekki?
0: Jú, allir það ekki bara, skella sér við það bara.
2: Það yrði nú eitthvað myndi sem myndir af Jóni Axel Ólafssyni, bara fremstan á húkaraballi.
1: Akkurat.
2: Kom með þyrlið og sjófluga, sem minna,
0: það hefur gæst. Það hefur gæst það, það
2: hefur gæst Svo sagði hlustendum hér fyrir
1: Já, ég ætla að fara í bíó í kvöld
2: Og hvað mynd?
1: Ég að fara á Spider-Man
2: Brand New Day Er, veistu hvað? Við eigum hérna okkur áskotnust tveir miðar Þeir opnir miðar á Spider-Man myndina
1: Get ég bóðið fólki með mér núna?
2: Það spurning Þannig að við ætlum að opna síman bara hérna eftir útsendingu Og við verðum við síman og tökum við ykkar Við eigum bara tvo Það bara tveir með, þetta ekki eitthvað fullta miðum
1: Hver vill koma með kærlinum í bíó?
2: En við þökkum fyrir okkur í dag og við sjáumst eldres í fyrramálið
1: 571 eða vel ef þú vill koma í bíó
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu
4: Mikið úrval af öplugum rík og vassu Dynjandi, allt fyrir öryggið

0: helgi á mbl.is.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stoppað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
4: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943. Dals

0: Kristall, það sést.
1: Ný sending af sánum, trefjar.is.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
4: Verslanir allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið. Penninn Eymundsson. Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka appinu. Mikill fjöldi minka slapp út úr Dalsubúi í Mosfellsbæ í gærmorgun. Grunur að brotist hafi verið inn í búið og skemmdarverk unnin í því skyni að hleypa minkunum út í náttúruna. Lögreglan leitar nú að vitnum og hefur kallað eftir upplýsingum mannaferðir í Mosfellsdal. Nýtt landamærakerfi í flugstöð Leifs Erikssonar hefur orðið til þess að langar biðraðir mynd nú reglulega við landamærin. Ferðamenn sem koma hinga til lands frá ríkjum undan Schengen svæðisins þurfa nú að vera skráðir rafrænt við komuna til landsins. Eru tekin að þeim fingraför og andlitsmynd og upplýsingar geymdar í sameiginlegum evróskum gagnagrunni í 3 ár. Og Icelandair hefur undirritað leigusamninga fyrir 6 Airbus vélar og heldur þannig áfram færslu sinni frá Boeing vélum yfir í Airbus. Vélarnar verða komnar í þjónustu félagsins fyrir sumari 28 og verða Airbus vélar félagsins þá orðnar 20 talsins. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á 2. Sigurðu Bogi Sævarsson skrifar vasaþjófa faraldur á Þingvöllum og Flóki Larsen skrifar XM sem hrjáir íslenska hestin. Og það verður norðlæg átt í dag, 3-10 metrar á sekundu, víða léttskýjað landi vestanvert, súld og dálítið rigning norðaustan og austanlands. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg breytileg átt, síðan norðlæg, en það verður alltaf 15 stiga hiti í dag. Ég Jón Axel Ólafsson og minna á að það fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
7: Takk fyrir það, Axel, og þið sem er að fara í útilegu, ekki gleyma tannkreminu, það skelfilegt. Ég náttúrulega lent einu sinni því, ég var að fara í útilegu, ég gleymdi tannkreminu heima og ég fekk ekki hérna eitthvað auka tannkrem á útiháttuðinu sem ég var á, það var vont. Það er ekki mikið að frétta. Komið þið sæl, partístjóran heilsar ykkur á fimmtudegi

never do. Meistarinn yfir Harry Styles og lagið Adore You er að gera flotta hluti hér á K100 á þessum geggjaða degi. Er ekki allir til í tuskið. Það maður skipta hérna næst yfir í Morgan Wallen og Post Malone í aðdraganda verslunarmanna helgar. Húkaraball í eigum í kvöld og já, margir spenntir fyrir því að skella sker

Fékk nýlungu eftir margra ára veikindi, en þannig verið að fjalla hana Sigríði Gísladóttur inn á mbl.is, en hún er oftast kölluð Sigga og gekkst undir lungna ígræðslu fyrr á þessu ári, þá aðeins 27 ára gömul. Á tímabili var ástandið tvísýnt þó að fjölskylda hennar og hún hafi aldrei leift sér að efast í þessu öllu saman. Þið getið lesið þetta falleg saga sem að áhugavert er að lesa inn á mbl.is og maður fær svona í hjartað þegar maður leysa þetta. Gott er að vel gengur.

Birgir Dór og 1800 mílur hér í aðdraganda verslunum en að helgar á K100. Fallegt veður úti, það einhvern veginn bara svona nú alvöru sumar á höfuðborgarsvæðinu og við gleðjumst yfir því og það spáir vel inn í helgina og inn í næstu viku líka.

Góðan dráð. Já. Teddy Swims, Bouncy, Dansar, nei, Sindir. Teddy Swims, þetta er svona brandari sem var ekki einu sinni fyndin þegar maður heyrðist í fyrsta skipti. Það bara þannig. En Kings of Leon komin að stað, við þekkjum þetta, You Somebody.

0: með Herjólfi og allt þetta fram og tilbaka því þekkið hvernig þessi leikir virka og síðan er það ferðataska K100 sem í fullum gangi.
1: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér.

0: Horny Cinnamon. Njótið helgarinnar og samverunar. K100. Hækkum í ferðagleðinni.
1: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur er einu tréi plantað? Það er fallegt. Só Eco býður upp á hágæða busta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hannun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
5: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: Mosfellsbæ. Nýjir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
1: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
2: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klett á sér 2.
4: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

30. júlí, 50 dagur, verslunarmanna helgi að koma. Þetta gerist allt saman á morgun þegar að helgin byrjar, en margir alltaf fjóstarta og byrja meðal annars út í eigum í dag, og þeirra á meðal er Gústi B. sem að er með þættin á mbl.is sem eru stórkostlegir, eða hann ætlar að leggja mikið í þetta. Ég mjög spenntur að sjá hvernig þetta kemur út og fjalla þjóðatíðina.

0: Becky Hill og David Guetta og Remember hér á K100 það leiti sem að klukkan er að smetla í tíu. Kristín Sif er tilbúin, hún er klár í stellingunum sínum og ætlar að halda upp í fjörunu hér á K100 meðal hann að sita bara upp fyrir helgina sem er framundan. Það eru margir að fara í útilegur, sérstaklega svona yngri kynslóðin, það er að segja ungt fólk ætlar að lyfta sér upp, margir ætlar að gera það, einhverjir ætlar svona sem að vera í bænum, hvort sem að bærin heitir í Reykjavík eða Akureyri eða Vestmannaeyjar, það er bara hvaðan fólk er og það allt saman, er ekki innipúkin alltaf á sínum stað hér á höfuðborgarsvæðinu, en ég heiti Ásgeir Páll og þakka fyrir mig í dag. Ég ætla að fara út og njóta blíðunar sem að er hérna úti og ég svona grilli eitthvað gott í kvöld. Þegar mér senda mig skilaboð á samfélagsmiðlum eða erum með hugmynda því hvað best er að grilla. En ég þakka fyrir mig í dag. Verið sæl.
1: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.

0: Fimbeland Smáralind. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
1: Skavolini, klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
2: Bókaðu upplifun fyrir fjölskylduna á Flúðum hjá Farmers Bistró. Hluti af Flúðasveppum. Hér ræktum við það sem við bjóðum upp á ásamt framleiðslu úr nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna hjá Farmers Bistró. Farmersbistró.is.
3: Miðbar Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
6: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. Seven Up Pink.
7: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus. Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
8: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.

og velkomin á Fætur, ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktina þennan næst síðasta dag júlímánaðar sem það verslunarmannahelgin handan við hornið og ágústmánuður líka. Góðan daginn!

mannstu ykkur eftir því að það var kampavínslaust í sumar, svona tímabundið. En ég að lesa það inn á mbl.is að ölgerðin varð fyrir óvenjulega áfalli í sumar og tímabundu kampavínsleysi þegar heill gámur af lúxusvíni sem pantaðar hafi verið frá Moët Chandon barf sporlaust við stærstu flutningshöfn Evrópu í Rotterdam. En umræða sumarsendingu ölgerðarinnar og líkur ekki annað fyrir en að gamlum hafi verið rænt. En önnur sendinga kampavíni hefur þó skilað sér til landsins í tæka tíð fyrir verslunmannahelgina og spurningin hvar hitt kampavínið?

0: Ég ætla að skemmta mér, já, það sko vel hægt að skemmta sér í smárabíó í dag því að kóngulómaðurinn kominn á stjá og það auðvitað Tom Holland í líki kóngulómannsins A Brand New Day og hún byrjuð í bíó, smárabíó, bíðu velkominn en það upplagt að skemmta sér á smárabíó appið eða smárabíó.is til að næla þér í miða.
1: Kristín Sif í samstarfið við Elgringo Fylstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco sameinar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í krónunni frá 13. júní.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmi þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
6: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
10: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Eitt mesta úrval landsins af sláttuverum. Bauhaus.
13: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

kíkja á veðrið í dag en það norðlæg að breytilega á 3-10 metrar á sekundu og víða létt skýjað landið vestanvert. Súld eða dálítið rigning norðaustan og austanland sem styttir upp hádegi og eftir hádegi en norðan og norðvestan 8-15 í kvöld en heldur hægari vestan til 7-18 stig og það hlýjast á suður og vesturlandi og ég sé hérna glitta í sól seinni part dagsins í dag og því bara fagna krakkar mínir já, sérstaklega fyrir þá sem eru mættir á unglingalandsmóti á Sauðárkróki því að þar skín sólin seinni partinn í dag

0: skipta sér í vörur á sko afslátt ofan á afsláttaverði hjá sassi.is og í verslun Sassi Dalvegi 30. Þær eru að gera sig klárar í það að flytja núna mánaðamótin í nýtt og stórglæsilegt húsnæði og ég virkilega spennt að sjá nýja verslun Sassi.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðin, þar sem ævintýrin verða til.
3: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra baks nú í fullu fjöri. Betra bak.

0: Augnablik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Kaprísan ávaxtadrykkir, með í bílinn, útileguna, gönguna og allar aðra skemmtanir í sumar. Kaprísan.
5: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
6: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum.

Ég er að fara að gefa hér ferðatösku stútfulla af geggjuðum glaðningum en þetta ferðataska K100 og þú getur fylgst með alla þessa viku og, eða það sem eftir raðinni og hringt inn þegar við gefum merki þá 571-1111 en ég er að fara að draga út eina slíka tösku á Facebook en hún inniheldur extra tyggjó góðu raun Kaffi frá Kaffitár sem besta kaffi ég að drekka akkurat núna, ég að drekka hérna skuggatár akkurat núna, nómi. Herðu, síðan það gull og 7-Up, lemonado og ásamt cinnamon corny, namn.

Það er langa biðraðir sem að myndast í flugstöðu Leifs Eiríkssonar en það nýtt landamærakerfi sem að verða til þess að nú eru langar biðraðir að myndast reglulega. En þetta er semst ferðamenn sem að koma hinga til lands frá ríkjum utan Schengen-svæðisins og þurfa að vera skráðir rafrænt við kominu til landsins. Það eru tekin fingraför og mynd og alls konar upplýsingar. En það búið að kvart yfir þessu og það semst Evrópudeild Alþjóðasamtaka flugvalla sem búið að senda opið bréf til Ursulu von der Leyen sem forseti framkvæmdastjórnar ESB þar sem varað við innleiðingu þessa kerfis.

suð um helgina þegar flúðurum Vestla fagna 10 ára afmæli en Þórbæring Ólafsson ætlar að vera í útsendingu í dag milli klukkan 2 og 6 og tekur púlsinn á stemmingunni á flúðum en það auðvitað frábært dagskrá alla helgina Vignir og Jökvan ætlar að mæta á svæði það leikhópurinn Lotta Traktor og Torfarinn auðvitað á sínum stað svo ball með stuðlabandinu og Siggu Beinteins og svo líka ball með bandamönnum það frábært að skemmta sér á flúðum helgina. Flúðurum Vestló.is til að sjá allt það sem um að vera.

0: samfélagsmiðlum. Við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og erum alltaf að bralla eitthvað skemmtilegt þar, þannig að skunda þinn á Instagram og hendi einu follow á K100 Ísland.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér.

0: Helgi á mbl.is.
1: Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
7: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

Það eru ennþá eftirmálar af HM í fótbolta en argentinska liðið að lenda í vandræðum núna eftir leikvera á móti Englandi en nú FIFA sem sagt að búin að opna mál á móti argentinska liðinu því að þegar þeir voru að spila leikinn á móti Englandi sem þeir unnu 2-1 í úrslitum að þá brutu þeir þó nokkur lög þegar þeir heldu upp í spjöldum sem sögðu að Argentína eigi Falklandseyjar og ætla að ná þeim tilbaka og svoleiðis þannig að þetta verður eitthvað tekið á þessu.

Gekkið að skella sér í bíó í dag, fá sér risastóran popp og fría áfyllingu á gosi ef þú ert í bíóklúb Smára Bíós. Það kostar ekkert að vera með þig í þessum skemmtilegasta klúbi landsins. Einu sem þú þarft að gera að fara inn á smarabio.is og skrá þig í klúbin og alltaf á fimmtudögum eru bíóklúbsdagars og þá frí áfyllingu á gosi og svo eru þetta alls konar fríðindi þegar þú verslar í sjoppun og kaupir bíómiða þannig að þú safna svona fríðindapunktum.

0: Viðar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það er frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Kristall, það sést.
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
3: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
5: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
7: Litla köpen er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
8: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
9: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Það fer að koma því að ég drægi út í leiknum okkar og það eitthvað stálheppin sem fær ferðatösku fulla af góðgæti Ég fer í þetta eftir augnablik þannig að þú hefur svona cirka 5 mínútur til að skráði inn á Facebook síðun okkar

er það komið að því að draga út úr Facebook-leiknum okkar svo það eitt stálheppin sem fær stút fulla ferðatösku. Við erum að tala það sko, ekstra ferðatösku með ekstra tyggjó kassa, það kaffi frá Kaffidór, drykkir frá Ölgerðinni, hraun frá Góu og Corny Big Cinnamon, allt frábært í ferðalagið og sko bara staðalbúnaður í mína ferðatösku. Þannig að ég mjög spennt að segja frá því að það hún Fríða Einars sem getur komið til okkar í hádegismó og sótt töskunni sína og hún segir þetta væri bara djöfulsinn snillt fyrir okkur Einar Márs og Brynjar Óla.

sanngjarnt á það að vilja gefa manni ráð en eru ráðin alltaf góð? Nei, og ég ætla að fara hér yfir nokkur léleg ráð sem fólk vill gefa manni þú veist, þú ætlar að vera svona já, ég hérna með lausnina fyrir því, Kristín þú bara svarar hörku með meiri hörku þetta svona að berjast við eld með eld eða þannig, þetta svona enn stórðatiltæki sem hefur verið svona þýtt yfir á íslensku En síðan að auga fyrir auga ekki gott ráð til að taka með sér inn í lífið og svo það fake it till you make it, ég reynda að segja þetta stundum sko en þetta sko ef þú ert að þykjast of mikið þá getur það að koma hann í koll og þannig að þú veist ég segi svona fake it till you make it, þú veist þannig að verður svona svolítið örgus í þínu en stundur getur þetta að koma í baki á minni aldrei að sína veikleika, það ekkert rosalega gott ráð og alltaf hjarta þitt en við þurfum auðvitað að nota skynsemina líka

0: heldur þetta Amy Winehouse og lagið Valerie á K100. Ég hefði alveg svo mikið verið til að fara tónleika með Amy Winehouse. Blessuð sé minning hennar örstutt skilaboð. Svo heldum við áfram með frábæra tónlist. Við viljum að heyra í Kevin Little, Turn Me On, hér eftir augnablik. Og síðan það þúsund hjörtunans MC Gauta.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
2: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér.

0: Corny Cinnamon. Njóti helgarinnar og samverunar. K100. Hækkum í ferðagleðinni.
1: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.

0: þreytast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is.
1: Ertu að endurnýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
2: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
3: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
5: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Kiljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
7: Nýsending af barborfatnaði. Kormákur og skjöldur.
8: Veistu þjónusta Treslókos. Mexíkóst fiesta í veistuna þína. Nánar á treslókos.is.
9: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

Eitt af þeim þjóðhátíðalögum sem í uppáhaldi hjá mér lagið 1000 hjörtum með honum MC Gauta og það sem gerir það ennþá betra að lagið 1000 fleiri ár sem hann gaf út nýverið ásamt KK þetta lag 1000 hjörtu raunni kveikjan af því líka þannig að það urðu eitthvað til alveg svona tvö geggjuð lög í einu þegar hann samdi þetta þjóðhátíðalag

0: geggjaði dagur svo vestlunumanna helgin sko ef ekki var að segja hún í rauninni brostin á því að það svo margt sem byrjar í dag sem varðar vestlunumanna helgina og upplagt að finna sér eitthvað skemmtilegt að gera og ef ég væri í bænum vestlunumanna helgina þá myndi ég vera í bíó allan tíman ekki bara bíó ég myndi líka skella mér í leysertag og leysertag ekki bara fyrir börn því að fullarðan fólki skemmti sér stórvel og ég veit eina fjölskyldu sem hefur það að hefð jólin að fara alltaf með alla fjölskylduna í leysertaki í Smárabíó. Þannig að náðir í Smárabíó appið eða inn á smárabíó.is og bóka þér tíma í leysertak og það svo gaman.
1: Kristín Sif í samstarfi Sassi.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.

0: Samsung N66 Norður, Herjólf og gull áfengislausan. Okkar dalur, nýr þjóðatíðarþættir sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
6: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun. Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
7: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorgi.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

fólk á sér hinn ýmsustu áhugamál og fólk duglegt í að finna sér ný áhugamál og ég og vinkonur sem alveg brjálar í það að prjóna og það þú veist, svona garnival á hverju ári það sem svona handóðir prjónarar mæta á svæðið og deila garni og uppskriftum að prjóni og þetta náttúrulega bara brjálæðaslega skemmtilegt áhugamál hjá mörgum en svo var ég með að velta þessu fyrir mér daginn þegar strákurinn minn byrjaði að jökla og ég hugsaði, hann er sniðugur að finna sér eitthvað svona nýtt og skemmtilegt til að prufa en þú veist hvað gaman að finna, maður ætti kannski að fara að leggjast yfir það hvað skemmtilegt að æfa sig að gera í haust eða finna sér nýtt áhugamál eða sinna sínum áhugamálum ennþá betur því að það svo mikilvægt að eiga skemmtilega áhugamál ég talaði til dæmis það ekkert svo fyrir löngu að á Íslandi hægt að æfa sig að ganga

skemmtilegt framöndan hjá mér. Ég ætla til dæmis að tala hluti sem fá okkur til að brosa og gleðjast. Frábær tónlist. Það Calvin Harris, Justin Bieber, Imagine Dragons og svo það auðvitað Bríet og K.K. hjá mér eftir augnablik. En fyrst það sjá.

segi held ég einu sinni á dag hér í þættinum myndu að brosa því að það mikilvægt og það sérstaklega mikilvægt þegar maður alveg brjálast að miklu fílu og vonduskapi og þá hérna stundum ef ég í fílu og ég bara svona hvað asnalegt að vera í fílu og ég vil ekki vera í fílu að þá svona kristi ég bros á andliti á mér og þetta í alvörinni virkar þannig að prufa þau næstir út í fílu og ert svona bara, oh my god, hvað rastnalega þau eru í fílu, mér langar ekki eru í fílu og þá prufaðu bara að brosa og í alvörni þetta virkar. En við erum líklegust til að brosa þegar við erum með fjölskyldun okkar, vöknum og það sól út eða förum út í sól eða þegar við fáum eitthvað annan til að brosa og spáðu því hvað mikið win-win í því að gleðja eitthvað annan og í leiðinni verða glaður sjálfur. En það líka þegar maður heyrir barn hlæja og það eiginlega undantekningalaust þegar maður sér eitthvað lítið krútlegt barn og það að hlæja og hafa gaman að ég brosi. Þegar við sjáum einhvern ókunnugan bara út á götu eða búð brosa þá smitar það út frá sér og þegar við fáum sent skemmtilegt mím og það eru auðvitað góðir vinir sem senda manni skemmtileg mím, já svona vinir sem senda manni, maður bara já þú veist ég lægit svona snarlega en allavega, en þetta eru alltaf hluti sem fæ maður til að brosa, en að meðaltali upplifum við 11 atvik á dag sem fá okkur til að brosa, en kannski kjarnin í þessu að gleði og bros smitar út

0: eru þeir One Direction History á K100 en ég vil endilega hvetja þið til að kíkja á K100.is þar sem við erum alltaf með skemmtilega leiki í gangi stundum kemur inn tónlistakönnun sem eru sko frábæri vinningar í og við setjum þar inn greinar og skemmtileg brot og klippur úr þáttunum okkar tjekka það á K100.is
1: Kristín Sif Í samstarfið við Elgringo.
2: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér.
3: Let's do this!

0: Helgar Dalur. Nýr þjóðatíðarþættir sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is.
1: Vinsæla hádegislaðborðið okkar er í boði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
2: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildu stopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
4: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
6: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
8: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláu húsunum við Faxafen.
9: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
10: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
11: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

11. júli í dag, en það dagur númer 211 af árinu 2026 og pælingin er ykkur farnar hugsa jólagjafir og ég ætla að segja að það ykkur að núti sem segja bara, já, ég farin að hugsa jólagjafirnar. En við eigum 154 daga eftir af árinu 2026, en í dag, 30. júli, þá dagur vináttunars. Og mér finnst það dagur sem við eigum að fagna, dagur vináttunars. Og það fátt betra en að eiga góðan vini eða góða vini og ég segi nú það betra að eiga fá að góða vini heldur en marga ágæta vini. En spurningin ert þú góður vinur?

0: ert að leggja land undir fót, farðu varlega í umferðinu og sýndu þolinmæði, við viljum öll komast heil á húfi á leiðarenda. Það markmiðið og að hafa gaman Vestló. En ég verð aftur með þér í fyrramálið á slæginu klukkan 10, en Þór Bæring Ólason að koma sér vel fyrir á flúðum og ég pínu abbo því ég veit hvað gaman á flúðum Vestló. Hann ætlar að taka púlsinn á stemmingunu í dag og það sem ég geggja við það að fara á flúður helgina að það á að vera besta veðrið. Jeps, Siggi Stormur, hann sagði það. En njóttu dagsins, hafðu það gott, halda áfram að hlusta á K100 og myndu að vera góðu við sjálfa þig og aðra því að það ofboðslega mikilvægt, krakkar mínir.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér.

0: takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
1: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
3: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
4: Upplifðu fallegt umhverfi á Flúðum hjá Farmers Bistró. Við ræktum það sem við bjóðum upp á. Farmers Bistró er hluti af Flúðasveppum og við eldum mat einungis úr eigin ræktun og nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna. Farmers Bistró Flúðum, farmersbistró.is.
5: Steikarbók Óskar sló rækili í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggður eintak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
6: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
8: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
9: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klett á sér 2.
10: Og þá er maður bara mættur á grund. Ekki sko elliheimilið, heldur er ég kominn á ansi huggulegt kaffihús og veitingastað hér á Flúðum. Ég sem svolítið alltaf vera í beinni útsendingu frá Grund á Flúðum í dag. Ég heiti Þór og ég hef sjaldan verið betri, bara viðurkenni það hér og nú.

Já, í dag er 30. júlí og að sjálfsögðu ætla ég að byrja mína vakta á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp og fagnað í sameiningu og ég sem að haldi upp á það í dag að það var á þessum degi 1977 að Stálvík í Garðabæ hleypti af stokkunum fyrsta skuttogara sem var smíðar á Íslandi en það var Stálvík SE 1977, já, fyrsti skuttogarin sem var, já, smíðaður hér á Íslandi og já, þessu ættu við heldur betur

Já, það er ýmislegt sem fyrirtæki gera til að vekja athygli á sér og sinni þjónustu. Sá hérna frétt, þetta er eitthvað sem algjörlega slá í gegn í Rúmeníu. Þar pípulagningafyrirtæki sem með ansi skemmtilega keppni og spurning hvort að einhverjir íslenskir aðilar muni herma eftir þessu en svona til að vekja athygli á fyrirtæki sínu þá eru með keppni í gangi og eru með að flakka með þetta á milli bæja í Rúmeníu þar sem fólk að drekka drykki úr klósettum. Það fær ekki að vita nákvæmlega hvað í klósettunum og höfum það alveg á hreinu. Þetta eru ný klósett, þetta ekki gömul eða notuð en einhver síður eitthvað skrítið við þetta og þeir sem eru fyrstir að klára úr klósettinu vinna og komast í pott og svo það sigurvegarinn sem fær klósett frá þessa ágæta fyrirtæki þegar að fyrirtækið búið að fara landið á enda með þessa ágætu keppni og já, spurning hvort að sé einhver pípulagningafyrirtæki jafnvel hér á Flúðum sem eru tilbúin í þetta eða einhver staðar annars staðar þetta allan á hugmynd fyrir einhverja sem vilja afkomast í fréttirnar fá smá athygli alltaf verið að berjast þessa blessuð athygli

0: Já, þú veist að K100 í beinni útsendingu frá Flúðum. Ég er búin að koma mér mjög vel fyrir hér á Kaffi Grund, en það er einmitt fyrrum starfsmaður K100 sem er búin að taka við þessum frábæra stað hér á Flúðum. Hann Bessi, vinnur okkar, Bessi Hressi, en hann er líka að sjá þessa hátíð sem er helgina hér á Flúðum. Það er mikil hátíð verslunarmannahelgina, mikið af skemmtilegum viðburðum í boði. Förum betur í það á eftir og svo að sjálfsögðu hinar ýmsu skemmtanir í félagsheimilinu á kvöldin. Erum einnig eftir að skoða það betur í þessum þætti og já, við munum fá fullt af góðum fólki í heimsókn til okkar, hingað á Grund, aðeins að skoða hvað í gangi á Flúðum og ég get alveg sagt ykkur það, það ýmislegt, en ég hugsa að segja þetta gott í bili, sendi boltan upp í hádegismóa, en mæti aftur galvaskur hér í beinni frá Flúðum eftir augnablik.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín, Skín bílaþóttarstöð, einfaldlega betri.

0: Rokk.is.
1: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: It's oh so quiet.
4: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusum til útsölu loka. Kringlan, inni ævintýri.
5: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
7: Það sérstök stund að velja fyrstu skólatöskuna. Penninn Eymundsson.
8: Arc'teryx, Patagonia, Marmot, Rapp, Skarpa, Jetboil, Otlo og Vot. Fjallakofin gerir útivistina betri.
9: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
12: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: þá voru það nostalgían á þessum ágæta 50 degi. Og þá átti að gerast þetta hér.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Sko, ég hugsa að rifja það upp í dag að það var á þessum degi árið 1998. Það var 50 dagur sömuleiðis 30. júli en þá varð einn af stærstu brunum í sögu miðborgarinnar. Það eru komin í á 28 ár síðan en þá kom upp eldur á skemmtistaðnum tunglinu við Lækjargötu 2. Ég man að ég var að vinna í miðborgin á þessum tíma og sá þetta allt saman gerast. Öryggisvörður frá Securitas varð eldsins var og var strax farið í að rýma nærliggjandi hús. Þar á meðal íbúðarhús. Einn slökkviliðsmaður fékk ofan á sig brennandi bita úr lofti og var þá ákveðið að athafna sig einungis utanfrá. Strax lék grunur á að íkveikju væri að ræða bæði vegna þess hversu hratt eldurinn breytist út og vegna þess að tómir bensínbrúsar fundust á staðnum. Bæði var eldur í kjallaranum og á efstu hæðinni en enginn var hins vegar ákærður fyrir verknaðinn. En þetta hús hýsti auðvitað kvikmyndahúsi Nýja bíó frá 1920 til 1987. En þá var skemmtistaðurinn Lækjartunglið stofnaður en síðar var nafninu breytt í tunglið og varð einn heitasti staður borgarinnar. Man ekki betur en að Prodigy hafi meðal annars komið þarna fram 1994 en húsið gjör eyðilagðist og var rifið í kjölfarið og nýtt hús reist á reitnum sem hýsir nú meðal annars Hard Rock Café, hvorki meirinni minna. En þetta gerði sem sagt á þessum degi árið 1988 þegar tunglið brann. As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her?

ég var aðeins að tala á þann og rifja það upp þegar að tunglið brann sem var á þessum degi fyrir 28 árum síðan en það hafa ansi margir við skemmtistæðir gegnum tíðina brunnið. Glumbar 1971, klúppurinn, ég man eftir því, hvaða ár var það? 1992 ef ég man rétt. Það var staður sem ég fór oft á, það að segja að það var hægt að fara í púl og stuð en hans er brann 1992, tunglið svo 1998, Pravda brann hvað 2007, það var mikill eldur í húsum við Lækjagötu og Austurstræti sem já, breytist rætt út ef ég man rétt og svo man ég að það var 2009, batteríð, það var í Hafnarstræti sem brann sömuleiðist þannig að í gegnum tíðina hafa nú orðið ansi margir brunar á skemmtistöðum borgarinnar. Þór Bæring

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
2: Verslunarmanna helgina á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðir Vesló á Facebook.
3: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín, reiðhjólaverslunin Berlín.
7: Nýsending af Barborfatnaði, Kormákur og Skjöldur.
8: Takið eftir.
9: Otta.
8: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
10: I gotta fix whatever this is right now.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
13: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

hlustað í beinni útsendingu frá Flúðum og það var nú bara þannig að fyrsta verkefni mitt hér á Flúðum á þessum fallega fimmtudegi það var að fara í Secret Lagoon, gömlu laugina sem eru þetta held ég alveg örugglega elsta sundlaug landsins var byggð ef ég man rétt 1891 en þar alltaf gott að vera og að gera fyrir fólk sem að kíkja hingað helgina eða eitthvað á næstunni að fara í The Secret Lagoon Þetta svona Ég veit ekki, það einhver kósi, hugguleg stemning, virkilega gaman að heimsækja þennan fallega stað, komin kaldu pottur, ég mjög glaður með það, mikill kaldapotts maður og það voru fjölmargir ferðamenn að reyna að, já, vera lengur en ég í kaldapottinum en þeir voru fljótir upp úr þessir erlendu ferðamenn sem ég var að keppa við í morgun hér á Flúðum, en já, mæli svo sannarlega með ferð í The Secret Lagoon eða gömlu laugina sem eins og ég sagði áðan elsta sundlaug

0: í beinni útsendingu frá Flúðum og það ansi mikið að vera hér helgina og reyndar bara alltaf því að það alls konar skemmtilegir hlutir sem hægt að gera hér. Til dæmis hún Tinna komin og hún á Arctic Rafting. Tinna, það heldur betur hægt að skemmta sér hjá þér.
1: Já, það hægt að koma í flúasiklingu Hvítá. Það þriggja tíma ferð sem við alltaf með tvisvar á dag fyrir og eftir hátí. Þannig að endilega komum helgina að geggja veður og við reyndar að rafta út september.
0: Þið eruð alveg á vaktinni til, já, út september?
1: Já, lokum í byrju nótt og opnum aftur í lok apríl, þannig að mæti seft.
0: En hvernig eru Íslendingar duglegir að mæta í rafting?
1: Já, heldur betur. Við erum með cirka 30% Íslendinga, móti 70% útlendingum, alls konar hópar og einstaklingar sem koma. Svo snýrist þetta alveg við í COVID, það var svolítið gaman, þeir bara held okkur uppi, 70% Íslendingar, þannig að alltaf verið duglegir að koma og það líka þannig sem fyrirtæki byrjaði 1983, þá voru bara Íslendingar sem komu í mörg ár, þangað til að túrista byrja að nýta sér þetta, þannig að já, við sjáum alltaf fullt af Íslendingum, gaman að því
0: En já, þetta hefur verið boði á þessum stað frá, hvað, 1983?
1: Herri já, það passar, þeir byrjuði þarna að fara með kúna Villa og Bassi sem stopnuði þetta Þannig að þetta skemmtileg og gömul saga þarna á Drumbastöðum, það sem ég býr. Ég var hérna rúmlega kortir að kera flúðir og í dag búið að gera upp staðinn og orðið þarna búið að gera upp gömlu hlöðuna, það sem var bara sauðfé og hestar. Þannig í dag þetta veitingastaður og bar og pottur og sána.
0: Þannig að þetta orðið miklu meira en bara rafting.
1: Já, hún kemur í þriggja tíma ferð, svo pottur og sána og burger eða lambagrill eftir á og bjór á krana.
0: Það líst mér vel á. En hvernig eins og með helgina sem framundan eru margir að koma bara, þú veist, og banka bara upp á? Eða þarf að panta fyrirfram?
1: Ég endilega panta fyrirfram. Við setjum 8 manns á bát og viljum vera með tilbúin rafgæt og allt klart og allir ég sé ekki rafta sjálf helgina. Það bara vonandi verið fullt bókað og allir að vinna.
0: Hvernig fórst þú í þína fyrstu ferð?
1: 2006 sem rafgæt en 2004 til gamans.
0: Já, þannig að þú hefur verið í svo nokkuð lengi.
1: Já, ég heldur betur.
0: Og hvað það við rafting sem svona spennandi?
1: Þetta langt skemmtilegast. Þú skilur síman eftir að njóta náttúrunar og öldurnar fæða til að brosa.
0: Það reyndar hljómar mjög vel. Ég hef nú farið þarna nokkur sinnum og það eitthvað við þetta. Það eitthvað svo, þú veist, þetta spennandi og þetta ótrúlega gaman að vera í góðum hópi að leika sér.
1: Já, mjög falleg náttúra, siglum í gegnum brúahlið, maður getur stokkið að klett þar ef maður vill svona auka action.
0: Og allir duglegir að stökkva?
1: Já, einmitt, það margir duglegir í því, sérstaklega sól og blíða eins og núna.
0: Algjörlega. Heyrðu, ég bara þakkaði kjærlega fyrir komuna, við erum hérna með gjafabréf sem ég ætla að gefa einmitt á morgun í beinni útsendingu og það verður spennandi að sjá hvaða hlustendur fær þetta gjafabréf í hendurnar. Hvað erum við að tala hérna?
1: Herðu, þetta flúafjör í Hvítá með hamborgara fyrir 4.
0: Þetta bara alvöru pakki. Tinna, bara takk hérlega fyrir komuna og ég bara kem fyrr en síðar til þín og heimsækið þig.
1: Já, glæði.

Hörgurinn okkar, hann búinn, það þýðir ekkert að hringja núna í 571-11-11. Þetta var að sjálfsögðu lífið yndislegt en Hreimur sem spilaði á bræðslunni með Landi og sonum. Þetta var lokalagið og auðvitað fékk hann magna upp á svið og saman tókuðu þetta og það var alveg svona sælu tilfinning sem hríslaðist hann þegar

0: Já, við höldum áfram með þessa beinu útsendingu frá Flúðum og það er bara verða betra og betra veðrið. Arnar, er þetta alltaf svona hérna?
1: Þetta er alltaf svona. Ha. Það skín alltaf sól í hreppum.
0: Það er bara þannig. Heyrðu, þú ert með fyrirtæki sem er að framleiða hreppamjólk.
1: Það passar.
0: Hvernig kom þetta til?
1: Herðu, ég nú búin að segja þessu sögu nokkru sinnum en að eiginlega kemur þannig til einhver náttúrulega klikkaður áhugi hjá mér á mjólk og mjólkurframleiðslu og svo síðan mjólkurvörum. Þannig að 2020 þá byrjum að framleiða sjálf heima á búi.
0: Já, en þú ert að verið að fikta í þessum bransa í allsinn langa tíma? Það sé með mjólkina.
1: Já, eins og maður sagði, ég er búin að vera í þessi 36 ár.
0: Og þarna eru þið komið alls konar skemmtilegar vörur og eru það að selja frá okkur. Hreppa mjólk, ískaffi, skýrdrykk, er endalausta vöru úrvali?
1: Já, það er náttúrulega alltaf að bæta við og er að koma núna tvær nýjungar hjá okkur, bæði kefir og abimjólk. En já, já, við erum eitthvað að reyna að sprigla og kannski sérstaðan við okkar vörur er fyrst að séða svo að við fytusprengjum ekki í vöruna. Þannig að þá svona skilur fytan sig aðeins frá og hún verður svona feitari áferð á henni og svo bætum við ekki sykri í nánast neitt á okkar vörum.
0: Og hvernig hafa landsmenn tekið þessum nýju vörum?
1: Ég reynir bara ótrúlega vel og kannski fyrst og síðast núna síðastlið ári búið að vera alveg stöðugur vöxtur og núna er þetta þannig að þetta er orðið þrjú stöðugildi sem eru bara í þessu fyrir utan að búa mjölkina sjálfa til.
0: Og sérðu meiri stækkun í kortunum?
1: Já, sjálfsögðu, annars væri ég ekki hér.
0: Það er rétt. Heyrðu, þú ætlar að leiða mér að smakka.
2: Já.
0: Ég nefnilega hef ekki smakkað þetta. Hvað ætlar að bjóða mér upp á fyrst?
1: Já, viltu ekki fyrst bara reyna að tæra beint af kunni.
2: Já, lýst mjög.
1: Þessi hérna kemur úr hægri ertuspenna.
2: Hægja, bara þannig.
0: Þetta er bara mjög gott. Ég er enda mjólku maður, en þetta er betra en...
1: Hverja áttu eru von á?
0: Ég veit ekki alveg, en allavegana, þetta lofar góð, þetta byrja vel. Hvað fæ ég næst?
1: Næst skulum við setja smá koffín í þetta, svo þú haldir heilsuframandi degi. Þannig að það er ískaffið okkar.
0: Það er ískaffi. Mann sjá, ískaffi, best ískalt, og þetta er ískalt.
1: Já.
0: Já, já, já, já. Þarna finnum, já, já, já, þetta er alveg...
1: Þetta rýfur í.
0: Já. Hvernig eru á tilraunastofunni þegar þeir að smakka? Tekur þetta langan tíma að búa til vöru?
1: Já, já, þetta pröfum við nokkru sinnum og betra bætum aðeins. Þannig að þetta er líka svolítið meiri kúnst eða er engin viðbættur sykur af því að sykur kallar meira bragð fram í vörunni. Þannig að við erum aðeins að glíma við að fá fyrir það sem vilja mikið bragð að þá er svolítið erfitt að ná fram miklu bragði ef það er engin viðbættur sykur. En við ætlum bara að vera trú okkur sjálfum og markaðurinn kallar eftir sykurlausum vörum og við ætlum bara að vera þar.
0: Alls með vel á. Heyrðu, þriðji drykkurinn. Það er skýrdrykkur, hindberjabragð.
1: Þetta er nú eina elstu framleiðslunni hjá okkur. En býtum við mögum ekki glíma því að hrista.
0: Það verður hrista.
1: Þannig að færði allar rjóman fyrst.
0: Hristist fyrir notkun. Það er bara þannig. Já, já, já, við erum hérna bara í smökkun. Já, þetta er svona smúð alveg. Virkilega gott.
1: Og engin sykur.
0: Og það er það sem landsmenn eru að óska eftir það ekki.
1: Já, ég segja það allavega, svo er spurning þegar þú ferð í búðina hvort þú velur sykur en ekki, en það tala aldrei það að þið vil ekki sykur.
0: En er ekki allavega máli fyrir fólk að prófa þetta og athuga hvort þetta sé eitthvað fyrir viðkomandi, allavega að prófa?
1: Já, já, og svo er náttúrulega bara eins og bræðið vil ég segja af okkar vörum er bara þannig að þú þarft enga sykur í þar. En þú færi kannski ekki eins sterkan keim af þessum bræðtegundum eða þú ert að sækist í þær, en þetta er alls ekki súr vara.
0: Algjörlega, virkilega gott og ég bara Arnar þakkaði kellaði fyrir komuna og gefa mig smakka af þessari hreppa mjólk.
1: Bara njóttu vel og þetta stendur með þér inn í helgina.
0: Já, gerir það, takk kellaði fyrir.
3: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
4: Íslensk tónlist á K100.
5: Ég er Júlíðar.
6: Hæ, hæ.

0: umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það er frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Kristall. Það sést.
2: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
3: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
4: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin. Bláa húsunum við Faxafen.
5: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
6: Hvaða bækur ætlar þú að lesa í sumarfríinu? Penninn Eymundsson.
7: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

það eru víða bílasýningar, mjög oft fornbílasýningar og þar oft til sýnis glæsilegir bílar svona sem eru komnir yfir 25 ára aldurinn og það oft mjög glæsilegir bílar á þessum bílasýningum en það eru til bílasýningar þar sem ja, menn eru kannski ekki að reyna að sjá alla þessa flottu bíla sem eru orðin 25 ára eldri heldur meira þessa venjulegu bíla og það bara sýning í Bretlandi í Grimsthorpe Castle þar sem ja, þeir kalla þetta most boring car show in the world, hvorki meirinni minna þetta 12. Ári sem þetta fer fram en þarna koma saman eigendur 2500 bíla sem eru svona já, mjög óspennandi svo ekki sé meira sagt og þarna keft meðal annars og vinningshafin í ár var Gordon McNeil en hann á sér 26 ára gamlan Volkswagen Polo mjög venjulegur bíll keirður 260.000 í öðru sæti var svo Toyota Previa 30 ára gömul og svo var það Ford Focus 29 ára gamalt sem var í þriðja sætinu á þessari sýningu þar sem hægt að sjá já, eiginlega leiðilegustu bíla í heimi þetta þessu venjulegu bílar sem eru já, flestir farnir en það eru einhverjir ennþá á lífi og þeir eru þarna og í aðhlutverki hvorki meirinni minna

0: ég var að tala mann sér leiðilega bílasýningu á Bretlandseyjum, en ég þetta stattur hér á Flúðum og það mikið að vera helgina, til dæmis á laugardaginn. Þá verður boðið upp á traktóratorfæru og sláttur traktórarally, hvorki meirinu minna. En þetta eru viðburðir sem hafa slegið í gegna á síðustu árum og svo sunnudaginn verður boðið upp á furðubátakeppni. Þetta er eitthvað sem þú vilt ekki missa af að gera kíkja hinga til okkar á Flúður helgina og já, upplifa þetta og ýmislegt annað sem í boði
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins
2: Upplifðu Mývatnssveit Vertu velkominn í kyrðina á Berjaya Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúfengra veitinga á Milla Restaurant Berjaya Mývatn hótel Hið fullkomna stopp á ferðum landið

0: pink.
1: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
3: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
4: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettáls í tvö.
5: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
6: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Vantar þig verkfæri. Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
8: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
9: Já, það er stók K100 og já, við erum svo sannlega í beinni útsendingu frá Flúðum á þessum ágæta fimmtudegi. Það eru þetta ansi mikið að vera hér helgina. Flúður vestlunarmanna helgina, hægt að skoða þetta bæði á Facebook og sömuleiðis inn á vefsíðinni flúðurumvestla.is. Það er líka hægt að kaupa miða á alla helstu viðburði helgarinn.

0: 300 í beinni útsendingu frá Flúðum og ég er búin að hafa það ansi gott hér á Kaffi Grund en þar er vertin komin hérna mér við hlið Bessi, Hressi, fyrir starfsmaður K100, gaman að sjá þig
1: Sem er þessi stórminn, takk fyrir að koma
0: Eru þessu stjórnar þú bara hér í dag?
1: Já, mér datt í huga, mér vantaði eitthvað aðeins að gera þannig ég ákvað að opna veitingastað
0: Það er ekta þú
1: Já við erum líka hérna með þjónustu fyrirtæki sem þjónustar ferðaþjónustuna við erum hérna með iðnað þóttar ús og restingafyrirtæki og svo þessi vika svolítið búin að fara í sturlaðan undirbúning hverir flúðaháttíð sem ég að skipuleggja líka og opnaði þessu veitingastað í leiðinni það var svona aðeins mikið álag núna
0: tveir fyrir einn
1: já, þrír fyrir smelling
0: segðu mér Bessi, það auðvitað hátíð hér helgina sem þú hefur verið með hvað komin, 10 ár eða?
1: Það eru 10 ár.
0: Það eru 10 ár
1: núna, síðan við byrjuðum með hátíðina og það tala saman við 1150 ára afmæli Hreppsins, það erum þessa myndir. Þannig að við erum búin að standa í þessi 10 ár að halda hérna fallega bæjar á fjölskylduhátíð, fá young families til að koma hérna og vera með okkur og við svona stefnum alltaf á að hafa meira og meira frítt. Það fullt að viðburðum hérna alla helgina og það á enginn að þurfa að taka upp veski frekar en að vill. Vissulega þarf að kaupa í ykkur hérna, rússíbana og leikumur lottarukkarinn og það að kaupa sér, víst, grap og allt þetta. En allir svo stóru viðburðni, stóru póstar helgina allt saman frítt. Það svona það sem við göngum út frá.
0: Förum aðeins mitt yfir það því að það eru svona öðruvísi viðburðir sem eru í takt við það sem ég þekki frá Bessa Hressa. Hvað erum við að tala um? Það er traktora, sláttur, rally og hvað er nákvæmlega, hvað erum við að tala um?
1: Já, við erum með, það eru viðburðir sem eru búin að vera hérna Flúðum Já. Löngu fyrir mína tíð, sko. En einmitt, þess vegna, þetta er ekki alveg bessalegir viðburðir þannig en við erum með sem sagt traktora torfærum sem hefur verið hér haldin í Torfdal áratugum saman. Þá koma strákarnir úr sveitinni, finna gamla traktora, reglurnar eru í rauninni það er að það original mótorinn á ekki vera stærri en 50 hestafl. Þeir setja á þetta kósan, gas og alls konar veltigrindur og túrbínur, fjórar túrbínur og eitthvað og eru svo að leika sér í drullubolli. Það hefur ótrúlega mikið að drafla. Svo, það er sennilega bara einna vinsalustu og akstus íþrótta viðburðum landsins. Það gerist hér á laugardaginn. Svo erum við með furðubátakeppni sem er eitthvað svo fallegasti viðburður sem ég nátti hann séð og hann líka á sér sko áratugasögu. Og þá eru krakkar hér í sveitinni og fullarnir sem að föndra báta og sigla spölkorn á litlu lagsá sem rennur hérna í gegnum flúðakvarðið. Og þetta er ótrúlega magnaði viðburður að fylgjast með og upplifa og sjá hugmynda auðgina í bátunum, þetta er alveg galið og svo reyni ég eitthvað að babli í mækinn og segja svona hvernig stíin eru, þau eru nú yfirleitt svona bara 6-7 eitthvað sko en það, ég hvet fólk til þess að sjá það og líka bara ef þið eitthvað langar að skilja þetta eins betur, þá bara eitt Google og þá sjáu þið nákvæmlega hvaða ruglir í gangi hér.
0: Hvað máli snýst og það þessi, bara endilega fjölskyldur koma í heimsókn á Flúður helgina, það eru þetta þessi dagskrá yfir daginn sem fyrir alla fjölskylduna fyrst og fremst.
1: Já, það kostar ekkert inn á svæði, þetta bara þorpið og þið bara kemur hingað kannski þekkir eitthvað, farið á Íslandingabók finn eitthvað sem skildir þeir á Flúðum fá það tjald í garðinum eða farið á tjaldsvæðið og borgaðið fyrir það, það allir góðu leið og vertu bara með okkur dagviðburðir allir fríir, svo ég með viðburði skemmtikvöld og tónleika og dansleiki inn í félagsheimili sem að kostar eitthvað inná og það borgar svo allt hitt rusli sko.
0: Herðu, förum aðeins yfir dagskrána Það eru þetta Jakob Birgis sem verður annarkvöld.
1: Já, þetta byrjar í rauninni í kvöld.
0: Já, byrjar í kvöld.
1: Fimmtast kvöld á gröndinni. Þá fæ ég rándýran skemmtikraft á austan. Hlyn, Snæ, Theodórsson, Trúbótor, bróðu minn til að koma og starta partíinu hér á gröndinni.
0: Fær hann borgað?
1: Já, já, endanum. Kem ég einhvern veginn á hann aurum. Eða gera eitthvað fyrir hann eða eitthvað. Og svo morgun sem sagt... Jakob Birgis, með uppistandi í félagsheimilinu með að sala á alla þessar viðburðir inn á flúður og verslum.is ásamt dagskránni á laugardeginum svo stóri dagurinn þá byrjum við bara klukkan 11 með leiktæki út í lækagarði við byrjum með BMX Bros út í íþrótdósi við verum með krakka bingo allt frýtt út í félagsheimili svo færum okkur hérna nýr í Torfdal þar sem að traktoratorfarna fer fram klukkan 3 og strax í kjölfarið á traktoratorfarnu förum við í nýlegan viðburð sem bara svona 4 ára gamlan og það verður sláttutraktorarallið sem óðum að verða vinsælli viðburður heldur en traktoratorfarar það svona aðgengilegra fyrir, þetta svona eins og götubílaflokkur í torfarum ótrúlega magnað og svo að því loknu að þá ætlum við að færa okkur svo bara upp í félagsheimili og Jökvan Hansen og Vigni Snær ætla að vera með skemmtikvöld kviss og singalong og getur unnið eitthvað og alls konar fjör svo er dansleikurinn kvöldið á sunnudeginum byrjum við svo bara leikdekkinum klukkan 11 að 12 og leikum bara lotta klukkan 1 og svo það furðubáta kemur klukkan 3 svo það brekkusöngur batana klukkan 5 brekkusöngurinn stóri hérna nýri tortar klukkan 9 og svo dansleikur með bandmönnum á sundarskvöldinu sem að ljúka þessi þar en það verður eins og hér á grundinni sem er svona heimavöllur flúður og vesló hér verður trúbátor öll kvöldin og alltaf hægt að koma inn og fá sér eitthvað að borða og drekka og, og skran og, og svona þetta svona heimavöllurinn hérna, við fölum alla fá alla hérna á grundina
0: Ja, bara að gera, að kíkja í heimsókn á grundina sem já, þú ert búin að taka við og ert að lifta hér grettistaki
1: Þetta stofnunir raunvanreppi, sko þetta búið að vera veitingastæður hérna áratugum saman og það var svona hinir og þessir komið að þessu og nú ætlum við að taka svolítið til kostana og rífa þetta upp aftur til svona fordrar frægðar
0: Það lýst mér vel á Bessi, ég þakka bara kjærlega fyrir gestrisnina, ég nú reyndar ekkit farin hann að þú þarft að hafa mig eitthvað aðeins lengur, það ekki lægið það?
1: Þess að hann reyður að hafa því hérna og verður bara hjartanlega velkomin að sitja í allan dag og allan nótt og ég skal finna fyrir því gistingu og þið verður bara hérna í nótt
0: Takk fyrir, ég heyri ykkur aftur á morgun, ég farin

Þannig að K100 í beinni útsendingu frá Flúðum og sko, fyrr á þessu ári fór ég yfir ansi skemmtilegan lista. Þetta var topp 5 listi yfir götuheiti á Íslandi og þarna var til dæmis að finna Gildrumel á Stöðvarfirði, Glimmerskarð í Hafnarfirði, Frumskógar í Hveragerði, Einbúablá á Egilsstöðum og á listanum var gata sem hér á Flúðum, heitir Ljónastígur. Þetta eitthvað sem ég ætla að skoða betur þegar ég búin í útsendingu hér klukkan 6 en það eru fleiri skemmtileg götuheiti hér á Flúðum. Ég sá til dæmis Spyrtingarholt, það fallegt og svo eitthvað sem kallast Sneiðin. Sneiðin 5, ég held að það sé líka að fyrir á listan yfir skemmtileg götuheiti hér á Flúðum. Þurfum að skoða þetta aðeins betur en allavega Ljónastígur, þetta mitt

ég fer reglulega í leikinn Hver er staðurinn hér í síðdegis þættinum á K100 og ég hef alveg notað flúðir í þessum ágæta leik mínum og ég fann hérna vísbendingarnar sem ég notaði þegar ég fór í þennan leik og flúðir var rétta svarið. Hér koma vísbendingarnar. Mænum sjá, á fundi sveitastjórnar þessa staðar á dögunum var tekið vel í það erindi að gert verið skautasvell á staðnum. Það nú að skoða það, hvort að þetta sé ennþá í bígerð. Nafnið á staðnum merkir truflun í vatni, flúðir, það eru við góða punktur. Það dúkkusafn á þessum stað, reyndar í bílskúr, en sennilega stærsta dúkkusafn landsins, en dúkkurnar eru við 500 talsins. Þarf ég að kíkja á þetta. Nú þarf hægt að fá pizzu á golfvellinum á þessum stað sem heitir Hola í Höggi. Það líka hægt að fá pizzu sem heitir Birdie og Tíð. Það skemmtilegt. Svo á hverju sumri haldin álfahurða ratleikur á þessum stað. Það reyndar leikur sem ég þarf að fá nánari upplýsingar en já, þetta voru vísbendingarnar þegar ég fór í Hver er staðurinn og flúðir var rétta svarið fyrir einhverjum árum síðan. Gaman að rifja þetta upp.

0: Já, þetta er náttúrulega K100 í beinni útsendingu frá Kaffi Grund. Við erum á Flúðum og búin að vera hér í allan dag í góðu yfirlæti og það þetta mikið að vera hér helgina meðal annars. Erum við að tala minnstu tónlistarhátíð á Íslandi eða?
1: Já, það passar. Við erum að fara að halda hérna litla tónlistarhátíð en mjög flotta með mjög glæsilegu tónlistarfólki. Það fjögur atriði að fara að koma hérna og spila sína tónlist, íslenska tónlist úr indie-senunni. Og við ætlum bara að byrja þessa helgi með látum.
0: Og þetta kallast hvað? Móhátíð og er á morgun?
1: Já, móhátíð og er á morgun. Þetta í raun og skýrt bara í höfuð á mér, móar. og við ætlum bara að hérna, hafa gaman, fyrst og fremst.
0: Það er enda hljómar mjög vel og þetta bara í félagsheimilinu, ekki?
1: Nei, þetta á grundinni.
0: Þetta er hérna á grundinni? Já, ok.
1: Þetta verður svona í brekkunni hérna, þannig að fólk getur bara mætt að frýtt inn, fengi sér hreppamjólk, græmmeti, kannski bjór, ef þið hafi aldur til og getu. En það frýtt inn og við ætlum bara að hafa stutt atriði, hálftími hvert, og bara svona leifa fólkinu hérna, bæði sveitinni og tjálstæðinu og í bústöðunum að fá svona smá smjörþegu af íslenskri tónlist, svona grasróta tónlist.
0: Og hverjir að koma fram á þessari litlu fallegu tónlistarhátíð?
1: Það Móar og það Marsibil, Ívar Klásen og Valborg Ólafsdóttir. Og þetta allt atriði sem eru bara virkilega flott. Íslensk tónlist, eins og ég segi, allt hérna, efni sem samið af þeim sjálfum, ekkert cover. Og til dæmis var Ívar Klásen að gefa út nýja plötu bara núna á dögunum. Marsibil var að gefa út lag í gær. Valborg fyrir taumannu síðan við gáum út plötu í fyrra þannig þetta allt svona nýtt og ferskt fyrir fólk sem að, já, við hefur líklega ekki heyrt þetta áður þannig að ég hvet bara allir til að mæta og kynna svona nýri íslenskri tónlist
0: Hvenær byrjar þetta morgun?
1: Það byrjar 6 á slaginu og verður til 8 þannig að þetta bara stutt og skemmtilegt minnsta tónlistarhátíð til landsins en ég jafnframt sú flottasta
0: Það hljómar reyndar mjög vel, en segðu mér, þetta í fyrsta skiptið og ef það erum við að fara að sjá þetta á hverju ári?
1: Já, þetta í fyrsta skiptið, við erum bara að prófa þetta, við heldum hérna tónleika í fyrra, móar og við ákveðum bara að taka nokkar fleiri vini með að þessunni og auðvitað ef að hérna, það verður alveg ógeðslega gaman hjá okkur, þá bara gerum við þetta aftur á ári og reynum að fá fleiri vini með.
0: Lístu vel að þetta. Snorri, takk hérlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
2: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
4: Í þættinum í kvöld verður góng víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
3: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég get lofaði því.
3: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Dalur. Nýir þjóðatíðarþættir sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is.
1: It's oh so quiet.
2: Ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
1: Kristall, það sést. Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
4: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
6: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
7: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
8: Sjáumst aftur.
9: Takk fyrir að flokka plast.
8: Sjáumst aftur.
9: Sorpa.
10: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
11: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.

0: Já, eins og við erum búin að fara vel yfir í dag, þá er ansi skemmtilegt dagskrá hér framundan á Flúðum, en við skulum aðeins kíkja á hvað er í boði í dag, bara um allan.
1: Hvað er að gerast í dag?
0: Og Manus, já, við erum að byrja á Sauðárkróki, en þar er að hefjast í dag Úlingalandsmót UMFI, alltaf mikið fjör í kringum það. Nú, það er sumarkjóla og freyðivínslaup á Akureyri núna klukkan 5. Hjarta Hafnarfjörðar er það síðasta helgin, hvorki meirinni minna. Hreimur byrjar þetta klukkan 5 með popquiz og svo er það Magnús Kjartan með bekkjasöng og stuðlabandið Ragga Gísla og Steppi Hilmas í kvöld. Alvöru partí. Ragga Gröndal er á Hótel Holti í kvöld klukkan 6. Það er síldarball á Segli 67. Það er síldarævintýrið að sjálfsögðu. Nú, Steppi Jaka er með tónleika í skúrnum hjá sér á Mývatni klukkan 7 í kvöld. Glimt við Gunnlaug. Þetta verður eitthvað á Þingvöllum klukkan 8 í kvöld. Veit ekki nákvæmlega hvað. Ljótu hálfvitarnir verða á græna hattinum í kvöld. Pétur Jóhann á Múlabergi með uppistand og svo í Vestmanni er það sjálfsögðu húkaraballi 2026. Blas Rokka, Háski, Issi, Húpa Púpa og fleiri. Heyrðu í sportinu, það nú ekki mikið í gangi en íslensku liðin eru þetta keppi í Evrópukeppninni. Stjarnan núna í þessum tölu orðum að keppa við Ilves frá Finnlandi. Nú Valur á útileik gegn Srinski, byrjar klukkan 18.30 og svo Vestri með heimaleik í Laugardalnum gegn RFS. Við skulum bara sjá og vona það besta áfram Íslandi, er það ekki bara?
1: Hvað

0: þá bara komið að því að henda sér í rosalegu starinn dagsins.
1: Þá er komið að því. Hér kemur rosalega starinn dagsins.
0: Fengir einstast ekkert flúðum, en vissir þú að aðeins fjórir þjóðsöngvar í heiminum hafa engan texta eða þú getur ekki sungið með. Þetta er spænski þjóðsöngurinn Marcha Real, það er í Bosníu, í Inrangeko, heitir ekki, Intermeko, í Kosovo, sá það lag eða þjóðsöngur heitir bara Europa, ekkert sungið í honum og ekki heldur hjá San Marino, Terra di Liberta, og þetta eru víst einu fjögur þjóðlöndin í heiminum, þar sem ekki sungið í þjóðsögnum sem pínu skrítið að hafa ekki smá söngu og stemningu en jæja, þá bara vitum við það, þetta var rosalega staðarinn dagsins á K100 sem í beinni frá flúðum

0: minni á það að í fyrramálið Ísland vaknar verður að sjálfsögðu boðið upp á föstudags áskorun. Ekki missa því þegar Regin Ósk hver á kostum.
1: Þór Bæring í samstarfi með sportvörur og garlist. Þór Bæring.
0: K100, góðan dag.
2: K100.
0: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
0: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur í
2: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: einfaldlega betri.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábærkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.

0: þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Nachos, ostastangir, laukringir, chilinakar og kamenbert. Fullkomið til að deila. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
4: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
5: Betra verð á gæðagólfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar gólferðir. Kondi Gólfskálan, Bílsöða 16.
6: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Felix Tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix,
8: með öllu. Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
9: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunnar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
11: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Penninn Eymundsson.
12: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagerinn Smáratorg.
13: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Já, þetta er hlust á K100 og já, við erum í beinni útsendingu frá Flúðum. Ég á ennþá tæpan klukkutíma eftir og ég veit ekki hvort ég fari heim. Þetta er voðalega huggulegt hérna á Grund. Og allir þessir frábæru gestir sem eru búin að koma í heimsókn, allir eru að koma með eitthvað, þannig að ég er heldur.

0: Já, Dónast og K100 búin að vera hér í, á Kaffi Grund í beinni útsendingu í dag og nú ég heldur betur komið með góðan gest, Aldís Hafsteinsdóttir, sveitastjóri hér í Hrunamannahreppi. Hvernig ert þú í dag?
1: Veistu það, ég bara ótrúlega spræk. Eins og ég endar svo til alla daga.
0: Það ekki?
1: Jú, yfirleitt vaknaði frekar ánægð og fer að sofa ánægð.
0: Já, það gott að vera sveitastjóri hér?
1: Já, þetta mikið lífsins gæfa að hafa fengið þetta tækifæri. Og ég veit að allir konum með hundlið á að heyra mig segja þetta, en mér finnst þetta bara svo frábær staður.
0: Hann er frábær.
1: Hann er frábær og nú bara þurfum við að fara að þegja við því.
0: Já, þú meinar það, það er konum á margir það.
1: Nei, ekki alveg. En þarna, þetta er ofsalega góð staður og mjög fínt að vera hérna í uppsveitum Árnessýslu. Þetta er náttúrulega bara, hér erum við með stærstu náttúruperlur Íslands, fjölmennustu ferðamannastaðina, mikla umferð, bara eins og þú sér hérna. Framhjá, bara stöðugur straumur. Þannig að við erum bara með gullæðina liggjandi hér í gegn sem eru ferðamennir.
0: En hvernig gengur að koma þessu öllu saman, öllum þessum ferðamönnum, heimafólki, þannig að allir séu sáttir og glæðir?
1: Mér finnst fólk almennt vera ánægt með þetta. Ég held að íbúar gerir sér alveg grein fyrir því á hverju við lifum og hér er mikil framleiðsla, það er mikil, við erum mjög svona nátengd við grunn atvinnuvegina. Miklu meira heldur en held ég flesti gera sig grein fyrir. Hérna er gríðarlega mikill landbúnaður, bæði það sem að köllu svona hefðbundi landbúnaður, bara mjólkuframleiðsla og sauðfé, hestar, þannig að það er mikill landbúnaður. Hrunamannahreppur er eitt stærsti innleggjandi mjólkur á landinu til dæmis, mjög mörg glæsileg fjós og stór. Svo erum við með mikla grænmetisframleiðslu líka. Hérna kemur, já, að ég tel mest af útiræktuðu grænmeti á landinu. Gulrætur hér í stórum breiðum, hvítkál, brokkoli, alls konar, hérna er bara gnægta brunnur hins íslenska matborð sem að getur orðað þannig, sko.
0: Það hljómar þetta mjög vel, svona beint frá bíli bara, þú getur bara að fara út í garðeila og ná þér í hvað sem er.
1: Já, mér finnst það svo skemmtilegt, því að ég kemur þetta frá úr Hveragerði, búin að vera þar lengi og alinn þar upp, og þegar ég var lítil, þá gat maður svona bara stokkið út af lóðinni inn í næsta gróðurhús og fengið, eins og maður segir, kringlóttur gúrkur og krumpaða tómata og alls konar vörur á lágu verði sem að voru kannski ekki að fara í búðirnar. Og þegar ég kom svo hingað, ægilega mörgum árum setna, þá fannst mér að vera að upplifa svolítið aftur þessa bernskuminningu að geta labbað svona bara til nágrannana, það er að fara niður í sveppu og kaupa annan flokk, þú getur farið í sólskísbúðun og keypt annan flokk af tómötum og kringlóttar gúrkur sem eru alveg eins, það bara liggja ekki nógu vel í kæliborðum kjörbúðana. Þannig að við erum að fá sömu gæði, aðeins ódýrari og algjörlega glænýtt, þetta er bara spriklandi, liggur við í segi, sko.
0: Það er enda hljómar virkilega vel. En hvernig nú er framundan mikil stór helgi hér á Flúðum? Þetta er Vesturmannahelgin hér, það er mikið af fjölskyldufólki að koma til ykkar og það hlýtur að vera skemmtilegt að fá mikið af fólki, íslensku fólki líka hingað.
1: Já, sko, tjálstæði, ég bý nú hérna rétt hjá tjálstæðinu, búin að vera að fylgjast með því þessa vikuna og bara strax í fyrra dag sýndist mér að vera orðið alveg troðfullt og í gær þá hugsaði þau gerir fram að býtu, það var hægt að troða betur, sko. Þannig að það er óðbóðslega mikið að fólki komið á tjálsvæði sem hefur náttúrulega dásanlegt og svo eru bara hrunamenn duglegar að bjóða til sín gestum, þannig að hér eru, já, ég þá ekki segja út í þáttíðar við hvert hús, en það eru mjög mörg tjöld og húsbílar í görðum og hér út um allt, sko.
0: Já, Bessi nefndi þeim mitt við mig áðan að það væri eiginlega máli ef þú værir ekki með neitt stað til að tjálda á, að fara í Íslendingabók og finna eitthvað sem þú þekkir eða frænda eða frængu og tjálda þar.
1: Já,
0: og
1: sagði það. Já, það er einmitt nákvæmlega svolítið þannig. Það eru margir orðin með mjög fjarskylda ættingja í görðunum og svona, já, beti, ég vann nú með þér í menntaskóla einhvern tímann, sko. En þarna, en það er bara gaman að því og við okkur nokkuð ekki gaman að fá fólk og að spá er góðu veðri, þannig ég held að þetta verði alveg ofsalega skemmtilega helgi.
0: Aldís, takk kærlega fyrir komuna.
1: Eru bara takk sem við leiðist.

0: komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
1: Og það sem við erum í beinni útsendingu frá Flúðum finnst mér við hæfi að skoða eins nöfn á fyrirtækjum hér á Flúðum. Það til dæmis til fyrirtæki hérna sem heitir Grænna Land EHF sem í skrúðgarðirkju. Hún Erla Björk skráð fyrir þessu. Hún mitt á heima á Sneiðinni 5 sem skemmtilegt götu heiti. Nú svo það hún Fjóla Ingveldur. Hún með fyrirtæki sem heitir Ískorn EHF sem í kortrækt að undanskildum hrísgrjónum segir hér á vef Ríkisskattstjóra. Nú svo það Gullhús EHF, þar hún Dröfn Magnúsdóttir en hún með hótel og gistiheimili Gullhús, það hljómar vel og svo það hún Erla Björk sem með raflagningar fyrirtæki segir hér, raflagnir og önnur bókun og þjónustu, ok Arctic Ice Woman hvorki meirinni minna Þetta heldig sama og á grænna land hún öll í góðum nöfnum á fyrirtækjum greinilega, en það eru fleiri fyrirtæki, til dæmis Vöndull EHF Akstur Sendibíla það hann Jóhann Unnar sem á þetta hvað meira góð hugmynd EHF hann Vilberg Tryggvason með þetta hann í raflögnum eins og Erla svo það Bakka frændur almenn bílaverstað og þeir eru víst að hjálpa fólki út á þjóðvegum þessir Bakka frændur og að lokum það ein félagssamtök sem heitir söngfélagið frá G til G í birtingarholti hér á Flúðum en þetta var nöfn á nokkrum fyrirtækjum hér á Flúðum mörg skemmtileg nöfn en mitt uppáhald ja góð hugmynd alltaf gott og svo líka grænna ja þetta allt gott

0: Og þá er það að blessa veðrið.
1: Hvernig er veðrið?
0: Samkvæmt spá Veðurstofu Íslands á klukkan 9 fyrramálið að vera 14 stiga hiti í höfuðborginni og heiðskýrt og ég held bara besta veðrið 13 stig hér á Flúðum og nágrenni og já, heiðskýrt 12 gráður í Vestmannum og já, heiðskýrt 14 stig á Kerkjubæðaklaustri og já, heiðskýrt 13 stig í Stíkishólmi og heiðskýrt 14 gráður og heiðskýrt á Patreksfirði í Bolungarvík og Ísafirði heiðskýrt og 14 gráður 10 stig og heiðskýrt á Blönd 11 stig á Akureyri og heiðskýrt heiðskýrt á Siglufirði og 10 gráður en lítil þáttar rigning á Húsavík og 9 stig, 8 stig á Egilsstöðum og 7 á Seyðisfirði. Þetta er spáin frá Veðurstofu Íslands, svona verður þetta klukkan 9 í fyrramálið, það verður sól víða.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virk

0: Já, K100 ennþá í beinni frá Flúðum og sko Aldís var hérna í spjalli hjá okkur rétt áðan sveitastjórinn hér í Hrunamannahreppi sagði mér strax eftir viðtalið að já, þú ert að leita fólki Já. Verðum eiginlega bæntið svo við, sko
1: Já, sko, þú getur ekkert fengið mig í viðtal og tala við mig í 4.5 mínútur, sko Það vita nú allir sem þekkja sveitastjórinn og flóðum og hún nú málgefnari það En já, sko, það sem að gera sérna að við erum í keppni
0: Já
1: Og við, okkur langar óskaplega til að verða 1000 Fá sem sagt verða 1000 íbúar Og við erum búin að vera pínu föst í 996 Bara í marga vikur Ég kikki inn á þjóðskrá hverjum einasta degi og við erum bara alltaf 996 Þannig að mér þætti að væntu það að það einhver að nóti sem að hlusta á 100 sem alltaf fjöldin allar hólki nú ekki til í að skoða það að flytja í þetta geða sveitafélag svo við verðum 1000 og verða 1000st íbúinn
0: Það reyndar hljómar mjög vel og eins og bara gott plan, sko.
1: Það plan. Það nú aldrei að vita hvað okkur dettur til hugar að gera fyrir það aðila.
0: Já, þá bara heyrðu það hér í beinni útsendingu fyrst á K100 Aldís. Þú ert að lofa einhverju? Nei, ég segi svona. En við viljum fá 4 í viðbót að minnsta kosti.
1: Já, minnsta kosti svo nóplossur í fleiri. Nóploss.
0: Lýst mig vel á.

0: Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
1: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér.

0: samt Corny Cinnamon. Njótið helgarinnar og samverunar. K100, hækkum í ferðagleðinni.
1: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það er frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Ný sending af sánum, trefjar.is.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

0: Timberland Smáralind.
1: Ertu að leita að fjölskylduskemmtun um verslunumanna helgina? Þá eru Flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina, BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á Flúðir Vestló á Facebook.
2: Tætum og trippum og tækinu þennum.
3: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
4: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
5: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11:30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
6: Í hjarta Miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
7: Engar áhyggjur. Það er komin nýr dagur og Spider-Man.
8: Sorry about that.
7: Brand New Day er komin í bíó.
9: You're not one of my students, are you?
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
11: Allt fyrir baðherbergið. Tengi. Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
12: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
13: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Við viljum selja bíliðinn. Það er mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala.

0: farið nú að henda mér út hérna af grund búin að vera hér í beinni útsendingu frá því klukkan 2 í dag en sko, það ýmislegt í gangi hjá okkur á stöðinni við verðum til dæmis á morgun á fullu að gefa ferðatöskur sem eru heldur betur góðar fyrir komandi helgi en í þessari ferðatösku extra ferðatösku eru þetta extra tyggjó það kaffi frá kaffitári það eru drykkir frá ölgerðinni mjög góður get ég sagt þér hraun frá góu og svo það corny big cinnamon svona meðal annars í töskunni góðu ég ekki fara að gefa núna en ég veit að þegar ég í morgun þættinu verða mjög líklega með tösku jafnvel Kristín og jafnvel ég þannig að það eins gott að fylgjast vel með á morgun þegar við gefum síðustu ferðatöskurnar hér á K100
1: Manstu þegar við fundum hvort annað Tíminn stóð

0: Ég heiti Þór, búin að vera í beinni útsendingu frá Flúðum hér í allan dag á Kaffi Grund sem svona, já, hálgert félagsheimili. Hérna miðpunkturinn á þessari hátíð sem framundan hér verslunarmanna helgina og hér Bessi búin að hugsa mjög vel mig. Takk fyrir Bessi.
1: Takk fyrir að koma, vinur. Þetta voru yndislegu tími.
0: Þetta búið að vera svo sannarlega yndislegu tími. Hvet alla til að kíkja í heimsók til ykkar helgina. Það eins og við búin að fara yfir í dag. Ótrúlega mikið í boði. Það ótrúlega margir skemmtilegir viðburðir og þetta bara fyrir alla fjölskylduna.
1: Alla fjölskylduna og ég hvet ykkur á laugardaginn segi ég. Komið tímanlega, þannig þið lendið ekki í bílaröðum og notið þið SAP bílastæðin. Kjartanlega velkomin.
0: Það bara akkurat þannig, Bessi, takk hérlega fyrir og já, ég sem að segja þetta bara gott í bíli og já, ætli ég bara verði ekki hér eitthvað áfram, þannig að verða aftur í beinni á morgun. Takk í dag.

0: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
1: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

0: veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Vera segir sögur eins og þín.

0: einstakamerkingu. veradesign.is
1: Uppáhalds máltíð barnana er á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfóngi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
4: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
5: Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikahláðborð á sunnudögum, á aski með úrvali af kjöti, meðlati og öllum uppáhaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík, síðan 1966.
6: Skólatöskur fyrir námsmenn í öllum stærðarflokkum. Penninn Eymundsson.
7: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
10: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
11: Haldi nú, svona að gera þetta, Þór Bæring í beinni útsendingu í dag frá Flúðum. Við erum að hitta upp fyrir fjölskyldu hátíðina Flúðir Versló sem að byrja í raun og veru formlega bara á morgun með alls konar skemmtilega heitum. Ég myndi skoða Flúðir Versló á netinu, þú vilt skoða dagskrána betur, en takk fyrir okkur Þór. Ég er eins var Heiðar Austmann og ég mættur í hljóðverð. Það fimmtudagur í dag. Síðasti fimmtudagurinn fyrir verslunarmanna helgina. Nóm að vera hjá mér á orna klukkan slær 10. Til að mynda það ný íslensk tónlist sem að lítur dagsins ljós hér klukkan 7:30 í kvöld. Ekki missa af.

eitt af þessum lögum sem maður getur hlustað aftur og aftur. Hér er Major Lazer, DJ Snake og Mö, lag sem heitir Lean On á K100 í sólinni í Reykjavík. Mikið afskaplega er búið að vera gott veður í dag. Það er búið að vera sólríkt og það er búið að vera mjög svona, já, bara svona þokkalega hlýtt í kringum 15 stiga hiti þegar ég fór út í hádeginn í dag, þannig að þetta er bara nákvæmlega svo að vera. Ég er bara ánægður með þetta.

Jón Jónsson, ég sá einmitt auglýsingu í bíóðan daginn þar sem að þið verið að kynna Ice Guys myndina. Ice Guys kvikmyndin er væntanleg og þar eru þeir í eitthvað svona boybanda keppni ef að ég gat lesið rétt út úr sýnisotninu. Verið gaman að sjá hvernig það fer, lag sem heitir Dyrka mest og við höldum áfram á K100 að hækki gleðinni. Hér er Dua Lipa.

0: Getum ekkert kvartað við þessu lagi frá Taylor Swift og Brandon Urey og hljómsveitir í Panic at the Disco til lang sem að heitir Me. Eitt af þessum fjölmörku lögum sem við spila með Taylor Swift á K100. Bara rétt að minna það að ef þú mistir að því skemmtilega sem Þór Bæring var að gera í dag á flúðum þá fer það allt saman inn á K100.is von bráðar en það var sko hellingur á fólki sem að kíkti í heimsók til Þórsa. Hann var að senda beint út frá Grundkaffi sem nýr svona bar veitingastaður á flúðum og hann spjallaði við sko fullta fólki eins og áður sagði og það greinilega hellingsstemning fyrir þessari fjölskylduhátíð sem flúðir Vestló. Já, já, og fínasta veður á flúðum í raun og veru. Ég sá það að Siggi Stormur var að tala veðrið og að vestmanneyingar fengju besta veðrið á þjóðatíð núna í ár. Ég fór að skoðaði veðrið á flúðum og ég get svo svarið að veðrið á flúðum helgina verður ennþá betra.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur Erbjörúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. Erbjörúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Erbjörúm.is
3: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
4: Það jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Bókaðu upplifun fyrir fjölskylduna á flúðum hjá Farmers Bistró. Hluti af flúðasveppum. Hér ræktum við það sem við bjóðum upp á samt framleiðslu úr nærum hverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna hjá Farmers Bistró. Farmersbistró.is
6: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
7: Litla köpun á Íslandi. Já, það Miðbær Selfoss.
8: Okkar gull, okkar bjór,
9: áfengislaus.
10: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
11: Tres Logos kynir í samstarfið við Don Julio, Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af margaritu á aðeins 1900 krónur. Kíktu við í sturlaða stemmingu og magnaðar margaritur. Tres Logos, Mexican Fiesta.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Frískandi bragð með extra.

bara því líka tónsmíðin sem að þetta lag er langt vinsælasta lagið frá Goo Goo Dolls heitir Iris úr myndinni City of Angels. Magnið af hljóðfærum sem er notað í þetta lag er líka alveg undravert. Það sko fullt af hljóðfærum sem eru notuð. Heyrðu, höldum áfram hér á K100. Beyoncé Knowles ætlar að kenna okkur strákum hér smá lexíu. Það er sko, vart ekki að hafa áhyggjur af því að nei, þú mátt hafa áhyggjur af því að þú ert ekki að hegða þér. Þá verður bara skipt út. Það er, já, engin ómissandi.

0: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið. Tres Locos kynir í samstarfið Don Julio, Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af magnari margarítum á aðeins 1900 krónur. Tres Locos, Mexican Fiesta.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís, ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald

0: skólin.is.
1: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
2: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
3: Klifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
4: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.

segir það að þetta lag með Bríeti og KK er eitt af uppáhaldslögum konuna minnar hér á K100. Hún algjörlega elskar þetta lag og hækkar í botnum leið og hún heyrir það. Lag sem heitir Gleymir ei á K-inum. Það fimmtudagur í dag og hérna rétt á eftir að fara í splunkunni í íslenska tónlist. Það hljómsveitin Moskvit sem á lag kvöldsins. Förum betur í það hér.

Ég sé að þennan geggjaða söngur á tónleikum og hann er algjörlega frábær og einhvern veginn bara þegar hann stendur á sviði og er að syngja, það er bara með öllu áreynslu laust fyrir hann að gæja. Hann hefur ekkert fyrir því að standa á syngja, maður sér bara, þú veist, þegar hann fer upp í háutónana og þess og þar, hann bara að breytist ekki einu svona honum andliti, þannig það flottur í þessu Rag & Bone Man og lagið Skin, ný íslensk tónlist með Moskvitt eftir örskamastund á K100.

0: gammalt gott. Hér á K100, hér erum að ræða lag sem að heitir It Wasn't Me með Shaggy. Og í raun og veru er þetta félaga Shaggy sem að lét nappa sig við framjáhald. Það er raun og veru bara ekkert flóknar eldur en þann.
1: Íslensk tónlist á K100.
0: En þá vindum okkur í nýja íslenska tónlist á K-inum. En íslensk tónlist er hjá mér á þriðjudögum og fimmtudögum eins og kannski hlustendur K-100 hafa tekið eftir. En í þessum daskar og lið þá fær hér tónlistafólk tækifærits að leifa okkur að heyra sína splungu nýja tónlist. Og meira en K-100 og Garðurinn í Smárlind, Garðurinn í Matvöll í Smárlind eru komin í smá samstarf. Þannig að við ætlum að bjóða upp á íslensk tónlistarkvöld. Við vorum að gera það í júlí, ætlum að halda áfram að gera það í ágúst og í september líka í það minnsta. Og næsta íslenska tónlistakvöld er mitt bara á fimmtudaginn eftir nákvæmlega viku. Þannig að það styttist heldur betur í það næsta. Ef þú er áhuga því að koma fram og leifa fólki, gestum og gangandi garðsins matallar að heyra músíkina eina, þá erum að gera að senda mér línu. En það er hljómsveitin Moskvit sem á lag kvöldsins, lagi sem að þeir eru hér með fyrir okkur að leifa okkur að heyra heitir Reyna. Og ég gef þeim bara orðið, gjörðu svo vel.
1: Íslensk tónlist á K.

0: Hæ, ég er Sjónni Ardan eða Sigurjón ef þú allar að skamma mig. Við í Moskvit vorum að gefa út nýtt lag sem heitir Reyna. Lífið er fullt af góðum ráðum en stundum þarf maður bara góðan kynnis frá pappa til að koma hlutum í gang. Ég sagði honum að við varum búin að vera að reyna að koma okkur í reglulega spilun og það væri að reynast okkur bara erfitt. Og hann svaraði bara, þið er ekki búin að reyna nýtt að viti. Jæja, nú ætlum við að breyta því. Með ykkar hjálp, hér að K100, gefið þessu séns, hér er lagið Reyna.
1: Íslensk tónlist, þriðjudags og fimmtudagskvöld á K100.

0: áfengislausan. Okkar dalur, nýr þjóðatíðarþættir sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is.
1: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan, eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
4: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
5: Nýsending af Barbor fatnaði. Kormákur og Skjöldur.

Maður á aldrei að gefast upp. Þetta getur tekið lengri tíma að ná árangri heldur með að kannski ætlaði sér. En hún var búin að gefa út einhverja sjö plötur eða eitthvað svoleiðis áður en hún sló í gegn. Hún Sía, þannig að hún bara hélt áfram að eldast við sinn draum og endarum þá bara komið á. Það var meiri sem með hjálp David Guetta þegar hún söng í lagi sem heitir Titanium eða manst eftir því. Þetta var svar lag sem heitir Cheap Thrills þegar við hendum okkur í íslenska tónlist.

0: Jonas Bræður og Marshmello eiga síðasta leikinn á þessum klukkutíma lagið Leap Before You Love Me en við höldum áfram með þetta smástund nokkra auglýsingar svo verða meiri músík
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn léttari kostur fyrir sælgera Þór Bæring
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég

0: Skín. Skín einfaldlega betri.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: Kristall, það sést. Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup, einstök verslun.
1: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Did you miss me, Spidey?
3: New York Borg, þarnast hetju.
4: I'm losing my mind.
3: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
5: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

Sam, já, þetta er æðislegt lag frá Olly Murs hér á K100 og það á 50-dags kvöldi. Fjölmargir sem eru lagður á stað á sinn áfangastað og jafnvel bara fólk er komið. En ef þú ert á leiðinni að keyra núna vil ég byggja því í öllum bænum að keyra varlega. Við skulum bara stilla hraðanum í hóf og fara bara varlega og þá komast við öll á leiðarenda.

Og eitthvað skemmtilegt og fallegt á internetinu góða og eftir smástund ég með raunverulega ástarsögu fyrir þig, bara þú veist þvílíka ástarsögu sem ég langar til að segja í stuttu máli. Ég ekki að fara bara hérna í rauðu seríuna með þér og lesa heila bók. Þetta heldur smásaga frá fólki sem að kemur frá Bresku Kólumbíu í Kanada. Þetta frekar krúttleg og rómantísk saga sem ég segi þér eftir smástund hér á K100. Þannig þá var það Rihanna.

0: I can love you better. Og já, talandi um ástina, maður er alltaf að rekast á okkur skemmtilegt á netinu og hérna er ég með eina raunverulega ástarsögu sem ég sá sem er eiginlega bara svolítið, hún er athyglisverð, hún er jafnframt mjög krútleg en þetta eru Laura og Brayden Faganello sem að koma frá Bresku Kolumbíu í Kanada en árið 2017, aðeins 9 mánuðum eftir að þau giftu sig þá fjall þungur svona sýningastaur á höfuðið á Loru sem að þá var 23 ára gömul þegar hún var að undirbúa svona fyrirtækja viðburð. En afleiðingin var alvarlegur heilaskaði hjá Loru sem að þurrkaði út langtíma minnið hennar og var til þess að hún trúði því að hún var ennþá aðeins 17 ára gömul. Hún vaknaði á þess að þekka Brayden eiginmanninn sinn nokkuð og sá manninn sem að hún hefði lofað að eyða ævinni sinni með sem algjörlega ókunnugan mann. Og í stað þess að gefast upp eða þrýsta á hana að muna eftir þessum Brayden að hefja sambandi upp á nýtt og kynjast inni, þá hérna þá byrjaði bara semst, þessi gæi, hann hugsaði bara, heyrðu, ég verð þá bara að byrja að deyta hann aftur og ég verð bara að fara frá fyrsta skrefi og bara fyrsta deyti að reyna að kynjast þessari konu aftur og vinna hana á mitt band. Nú, að lokum tók Laura af sér giftingarhingana og lagði til að þau byrjuðu aftur að deyta. Þau eittu ári í svona litlum deytum eins og mínigolfi og löngum bílferðum og að því að kynnast hvort að eru upp á nýtt. Hún var semst aftur ástfangin á honum í annað sinn engum út frá því hver hann var semst þá í núinu. Og það leiti til nýs bónors, nýrar brúkaups veistlu og allt þetta árið 2020. Þetta minnir svolítið á myndina hérna 50 First Dates með Adam Sandler og Drew Barrymore þar sem að þurfti einhvern veginn að láta hann að verða ástfangin af sér á hverju meinasta degi, þetta er nú ekki alveg svo gróft en gaurið þess að þurfti bara að kynnast konunni sinni tvisasunum og hann giftist henni tvisasunum. Þetta er frekar magnað.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7. Ástórhörða 44. Flugger lit.

0: Timberland Smáralind.
1: Kristall, það sést. Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Einhvern veginn frá því að ég heyri þetta lag í fyrsta skipti. Það hefði verið rosalega hrifin að því. Sam Fender og Olivia Dean, þau bæði frábært tónlistafólk og ná svona líka hrikalega vel saman í þessu lagi sem að heitir Rain Me In á K100. Því segi bara meira af þessu, takk fyrir meira svona samstarf. En ég minna það að við erum að gefa ferðatöskuna hér á K100, taska sem er stútfull af alls konar góðgæti fyrir ferðalagi núna fyrir verslunarmannahelgina. Við höfum verið að gefa fullt af töskum hingað til og ætlum að gefa síðustu töskunar á morgun hér á K100. Hveti til þess að fylgjast vel með því ef þú vilt næla þér í flotta tösku. Taskan er í mitt akkurat núna í ár, bara svona lítil flugfreyju taska frá Extra.

0: FBL.is.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Sjáumst aftur.
3: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
4: Verslunarmannahelgin á Flúðum. Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðirum Vestló á Facebook.
5: Einn bolli. Nei. Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt það. Kaffitár.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjú skref.is.

segir frá þörf sinni að vilja sveifla sér í risastóri ljósakrónu. I wanna swing from a chandelier, segja hér á K100. Ég hef oft hugsað þetta í alvörinni, ég er nokkuð vissum að þú hefur gert það líka eða allavega einhverjir hlustendur K100 hafa séð ykkur að risa ljósakrónu einhver stær í loftinu og hugsa með sér. Vá, hvað ég verið til að sveifla mér í þessari maður. Herran hittu smjur ég næst með Birgitta Haugdal, þetta er þjóðatelagið í ár, tveir flugundar.

Ef þú mistur af nýja íslenska laginu í kvöld með Moskvit sem heitir Reyna, þá fer það lag strax eftir þáttum mér í kvöld beintin á K100.is, bara svona svo, sér þetta ekki vonsökin með að hafa mistaði. En þetta nýja lag frá Moskvit þrælflott, skal ég segja þér. Og ef þú ert með nýtt íslensk lag sem við lagum til að koma framfæri, farðu á K100.is og fyndu þar íslensk tónlist.

0: Pony Club, Chapel Rown er að gera gott í músíkinni heldur betur, er að vekja sér verðskulda athygli og líka bara góð tónlistakona og hæfileikarík sömuleiðis sem ég texta og meira, hún er algjörlega með þetta.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið
2: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér.
3: Let's go!

0: Rauðvín dýralega ís og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
1: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
2: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

Þetta er svo flott lagum frá Calvin Harris hér með Rag and Bone Man og lagið er Giant í dásemdar veðri, 50-dagskvöld 30. júli einn dagur eftir að júlimánuði og þá erum við bara komin inn í ágúst styttist heldur betur í endan á sumafríinu hjá til dæmis skólafólki því að í ágústmánuði hjá mjög svo mörgum þá byrja bara skólin aftur en þá höldum við áfram Þetta Ariana Grande með nýtt lag sem að heitir Hate That I Made You Love Me og varstu búin að gera þetta Splungur í tónlist á K100

Ég skal segja er það fyrsta lagi sem við spiluðum með þessari stúlku á K100 Hún heitir Dua Lipa og lagið Be The One Drótrúlega flott lag, frá alveg virkilega flottri stúlku Stúlka segi ég, hún er ekki stúlka en hún ung Hún búin að vera lengi í bransanum og hún samt sem áður unga árum En búin að gera alveg helling og ein stærsta popstjarnan í bransanum í dag Það bara þannig En nú klukkan að þetta í tíu á fimmtudagskvöldi Takk hérlega fyrir að vera mem í dag Við erum búin að vera að leika okkur frá því klukkan 6 og ég búin að spila fyrir því nýja íslenska tónlist með alannas með hljómsveitinni Moskvit ný íslensk tónlist dagskarleðurinn hjá mér á einmitt þriðjudögum og fimmtudögum og ef þú mistar að læginu þá kemur það inn á K100.is von bráðar þar sem ég set öll lögin sem að tekin eru fyrir. Ég minna það síðan að við ætlum að halda áfram að gefa ferðatöskuna á morgun síðustu ferðatöskuna sem við gefum fyrir verslunumanna helgina. Ég hveti Indri til þess að fylgjast vel með í beinni útsendingu þegar við gefum merkið þá máttu hringja í 571 11 11 og hver auðvitað nema heppnin verði með þér. Takk fyrir mig í kvöld.

0: Hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
0: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Sagðirðu Vestmannaeyjar? Við bjóðum upp á luxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Kíktu á tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar.
4: Einn bolli. Í kyrrð og ró.

0: Þór Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Lala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur í
2: þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa. It's oh
1: so quiet. Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta. Tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttin af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
2: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og skjöldur. Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum.

0: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Sætum og trillum og tækin og fennum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
0: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum. Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðun og Blómavall.
5: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.

0: vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í tættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þau erum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel af.

0: mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
1: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is

0: Sundferð og Ís og K100 í útvarpinu.
1: Allt er svo það á að vera í sumar.
0: K100
2: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Berjaya Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið er fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Berjaya Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex Auðbrekku og Normex.is.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.